0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли...

0: нема світла. Не гайте часу. Підключайтесь вже сьогодні. Телефонуйте за номером 098 419 3000 або 063 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо, йо,

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Вітаю всіх в етері програма Prime Time на хвилі 107.5 Коростань FM. Доброго ранку всім, хто прокинувся. Ніч була дуже страшною для всієї України. Вже за останніми новинами ми бачимо, що є жертви, дуже багато поранених, зокрема, це Львів, Київ, Полтавщина, Кривий Ріг, Райдужне, там взагалі циркон зруйнував будинок багатодітної родини. Тому тримаємося, війна триває, але перемога та мир за нами.
0: Новини на Коростень-ФМ.
1: 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. Сьогодні міський голова Коростеня Володимир Москаленко вручить сертифікати про закінчення двотижневої стажувальної програми для молоді. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботою органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення в місті лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
1: Воду четвер, 30 липня. Коростень від плюс 13 до плюс 25 градусів тепла. У Коростені протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Вовручі від плюс 12 до плюс 25 градусів тепла максимум. Вовручі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами і теж без опадів. Така ж погода і в Лугинах, плюс 25 максимум. Ввечері у Лугинах на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. зимою без опадів. На Родичі від плюс 12 до плюс 26 градусів тепла. У Народичах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, теж без опадів.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM. Наша хвиля на 107.5.
1: Сьогодні, 30 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Тема дуже важлива, тому сьогодні ввечері можна зі своїми дітьми, всією родиною подивитися один із фільмів на цю тему для того, щоб більше дізнатися і бути насторожі цієї проблеми. Зокрема, і зараз, коли українці під час повномасштабного вторгнення часто виїжджають проживати за кордон. Ми знаємо, що країни різні, діти, підлітки, вони теж виїжджають самостійно і різні ситуації можуть виникати для того, щоб бути постійно, як кажуть, насторожі різних проблем, не передавати нікому свої документи, десь не потрапити в халепу і, не дай Боже, в різних країнах теж можна опинитися у руках зловмисників, в тому числі і потрапити під торгівлю людьми. Тому цікаві художні фільми про торгівлю людьми, сучасне рабство та сексуальну експлуатацію. Зокрема, всі ми знаємо один із таких фільмів, це 2023 цього року «Звук свободи», заснований на реальних подіях, розповідає про колишнього агента, який рятує дітей від мережі торгівлі людьми. Один із найобговорюваніших фільмів на цю тему. Називається він «Звук свободи». Також є фільм 2007 року, він так і називається «Торгівля». Це драматичний трилер про викрадення дівчини та міжнародну мережу сексуальної експлуатації. А ось фільм, до речі, я його дивилася, 2002 року, «Ліля назавжди». Це сильна шведсько-данська драма про підлітка, який стає жертвою торгівлі людьми. Один із найреалістичніших фільмів на цю тему. До речі, молоді теж дуже зайде, «Ліля назавжди» називається цей фільм. 2012 рік, «Едем», заснований на реальній історії американки, яку викрали та змусили працювати в сексуальному рабстві. А ось фільм «Торгівля людьми» 2015

2005 року. Він двосерійний. Це драматичний фільм, який показує різні історії жертв міжнародної торгівлі людьми. Ще один із таких цікавих фільмів – це «Інформаторка» 2010 року. Теж заснований фільм на реальних подіях. Історія миротвориці ООН, яка викриває мережу торгівлі людьми та корупцію в Боснії та Герцеговині. До речі, я теж дивилася цей фільм. Він дуже класний. Я вам раджу його передивитися всією родиною. 2008 року фільм «Заручниця». Це фільм, хоча і бойовик, його сюжет побудований навколо викрадення молодої жінки для сексуальної експлуатації, але він дуже багато розповідає в своїй історії саме про тему торгівлі людьми та сексуальної експлуатації. Фільм 2016 року «Продана історія» непальської дівчини, яку продали до борделю в Індії. Якщо вас цікавлять документальні фільми, а не художні, тоді я раджу вам звернути увагу на фільм. Це 2017 року, подивитися саме на цю тему про торгівлю людьми. Це фільм «Я, Джейн Доу» про онлайн-сексуальну експлуатацію дітей, або 2011 року «Не моє життя». Масштабний документальний фільм про різні форми сучасного рабства та торгівлі людьми у світі.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: 30 липня, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Головна порада дня – підтримуйте водний баланс. Повірте, ваше тіло вам про це дякує, навіть якщо мовчить. Овни, день сприятливий сьогодні для активних дій та нових починань. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви говоритимете впевнено. Увечері приділіть час родині. Тельці, а ви сьогодні не поспішайте з важливими рішеннями. Спокій і виваженість допоможуть уникнути непорозумінь. Можливі приємні фінансові новини. Можливо, комусь сьогодні саме в день зарплати прийде СМС. Близнюки, на вас чекає насичений день із новими знайомствами та цікавими пропозиціями. Будьте уважні до деталей, саме вони принесуть успіх. Раки, четвер сприятиме домашнім справам і відвертим розмовам. Не бійтеся висловити свої почуття. Вас зрозуміють. Леви, ваш авторитет зростатиме. Це гарний день для переговорів, презентацій і творчих проєктів. Не забувайте, леви, про відпочинок сьогодні. Діви, а вам варто зосередитися на тому, що давно відкладали. Послідовність і дисципліна принесуть бажаний результат. Увечері можливий приємний сюрприз. Терези, вам день подарує шанс відновити гармонію у стосунках. Довіряйте своїй інтуїції, але не ігноруйте здоровий глузд. Скорпіони, а що ж на вас очікує сьогодні в четвер, 30 липня? Скорпіони, ваша рішучість допоможе подолати будь-які труднощі. Не вступайте в суперечки через дрібнички, вони швидко втратять значення. Стрільці, час для нових ідей та планів, можлива цікава зустріч або новина, яка відкриє перед вами нові перспективи. Козероги, ваші зусилля почнуть приносити результати. День сприятливий для професійних справ і наведення порядку в документах та справах. Водолії, а ви не бійтеся експериментувати сьогодні. Надзвичайний підхід до звичних завдань принесе успіх. Увечері варто приділити час собі. Риби, день буде емоційним, але продуктивним. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, він підкаже правильний напрямок. Добрий час для творчості та спілкування. Ось такий гороскоп 30 липня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

якщо б можна час повернуть назад, я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Та й на 107.5.
1: Тема дня.
2: У Коростені благодійний фонд «Карітас Житомир» розпочав реалізацію проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня цього року. У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні 5» для участі відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар, які отримують допомогу у відновленні своїх осель. Детальніше про це поговоримо із начальником управління праці соціального захисту населення Ігорем Єсі. Наразі Ігор Володимирович буде з нами на телефонному дзвінку. Розуміємо, що ніч була дуже страшною, пекельною, зокрема і для Коростенського району, для нашої Коростенської громади. Деталі про це будемо повідомляти пізніше, поки є інформація про те, що в одному з сіл Коростенського району на території двох сіл постраждали і будинки, постраждали і соціальні інфраструктури, і агропідприємство. Деталі про це будемо ще брати в коментарі брати, а поки поговоримо на цю тему, яка сталася на Броварі 3 квітня. Наші вітання Ігорю Володимировичу.
3: Вітаю студію, вітаю наших карантинців.
2: Так, ми вже розповіли радіослухачам, що, звісно, ніч була дуже велика, інформацію далі будемо надавати, тому що, як бачимо, ворог атакує, страждають різні мікрорайони, страждають села наші Коростенської громади, страждають люди, будинки, підприємства, критична інфраструктура. Але сьогодні в розмові хочемо ще повернутися до нашого мікрорайону Бровар, про ту подію, яка сталася 3 квітня цього року, і наразі там проходить відновлення житлового фонду, зокрема, із за допомогою благодійного фонду «Карітас Житомир». Розкажіть, будь ласка, взагалі, на якому етапі відновлення 40 будинків, яка ініціатива, яка допомога надається нашим броварчанам?
3: По-перше, у нас дуже гарна професійна і спільна співпраці з
2: Ігорю Володимировичу, будь ласка, можливо, десь трошки ви в такій сірій зоні, де поганий телефонний дзвіночок. Так, ми вас чуємо. Так, я розумію. Так, ми вас чуємо, ми розуміємо, що ви зараз працюєте в умовах.
3: У нас дуже гарна історія сумісна з різними благодійними фондами. Особливо наша співпраця гарно себе зрекомендувала з «Карітас ТЕС». Це гілка греко-католицької церкви, які очолює в Житомирській області отець Олег Лучка. І дійсно два місяці тому інженери «Карітас ТЕС» утілесники два місяці потім пігалошують, обстежили самостійно кожне домогосподарство мікрорайон Бровар. Було відібрано 40 будинків, які потребують ремонтних та будівельних робіт. Чому саме 40 найбільш? Тому що все-таки ми акцентували увагу на незахищені верстви населення, які проживають в цих будинках. Це особи з інвалідністю, це обвинувачені маком, це дійсно люди похилого віку і те, що стосується малозабезпечених. На сьогоднішній день розпочалися на минулому тижні вже власне кажучи практично будівельні відновлювальні роботи по мікрорайону. Ще повністю відбудовано, тобто повністю з нуля відбудовано такі по трьох будинках по вулиці і з простенькій. З нуля, що я маю на увазі, що повністю розбирається криша, розбирається стропила, розбирається все, що стосується будівництва, і по-новому відбудовується з нуля. Матеріали, які використовуються теж, закуповуються нові будівельні матеріали, каліспи. І будівельні бригади, які заїхали на цей район, вони мають дуже паковий рівень відновлення будинків. І тому вже три будинки повністю відновлено дахи. Загальна кількість відновлених будинків на площах буде становитися по мікрорайону Брова 40 будиночків. Якщо брати часи, то за 2 місяці 40 будинків будуть повністю придбані дахи, і основні будівельні роботи будуть відновлені.
2: Тобто будівельні і матеріали, і будівельники заїхали, допомагають нашим броварчанам повністю і за свої матеріали, і своєю робочою силою, так?
3: Так. Кожен день керівці управління соціального захисту населення роблять моніторингові візити для того, щоб з'ясувати, чи задоволені наші люди похилого віку і особи з інвалідністю проведенням ремонтних робіт, чи є діалог з будівельниками, чи є діалог з майстрами, з парадами, які працюють, власне кажучи, а роботи починаються для того, щоб встигнути до осіннього періоду. Роботи починаються о 6-й ранку, я наголошую про це, і закінчуються приблизно о 22-й годині вечора.
2: Дякую, Ігорю Володимировичу, насамперед за співпрацю з благодійними фондами. Дякуємо «Карітас Житомир» та іншим благодійним фондам, які допомагають нашим постраждалим людям. Як бачимо, війна триває, і я так думаю, що доведеться ще допомагати різним будинкам, відновлювати пошкодження. Але про це ще офіційна інформація певна є від Віталія Бунечка, але будемо говорити вже з представниками міської ради далі. Ми дякуємо вам, ви зараз, у вас дуже багато роботи, ми розуміємо. Тому вдалого, успішного дня. Дякую.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. У межах стажувальної програми «2026» учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Новини на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Як мати ще успішніший бізнес? Звісно, замовити рекламу. І пропонуємо вам замовляти рекламу на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Зробити це дуже просто. Телефонуєте нам в студію за номером 096-615-9630. Можете писати на Viber чи Telegram за цим же номером, або мені особисто на мої різні соціальні мережі Facebook, Instagram, Viber, Telegram, WhatsApp, або, наприклад, зателефонувати мені за номером 098 78-68-680. Ми вам розкажемо всі деталі співпраці, скільки коштує секунда нашого радіоефіру, допоможемо вам зробити рекламу, допоможемо скласти текст, начитаємо різними голосами, різними такими, як ви захочете, фішечками. І тому ваша реклама буде крутитися цілодобово 24/7 за вашим бажанням на хвилі 107.5 Коростань ФМ, а ви таким чином ще більше розкажете про свою справу і будете мати більше клієнтів.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Коростень ФМ. Наша хвиля на 107.5.
1: Головні події в Україні.
2: Нічна атака Російської Федерації. Є загиблі, десятки постраждалих. У ніч проти 30 липня Росія атакувала кілька регіонів України. На Полтавщині загинула одна людина, виникла пожежа на терміналі нової пошти. На Львівщині кількість постраждалих зросла до 15 осіб. П'ятеро з них госпіталізовані. У Львові фіксують пошкодження житлових будинків на двох вулицях – Патона та Виговського. Рятувальні роботи тривають. На Київщині поранення дістали п'ятеро людей, серед яких дитина. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів. Питання повернення Криму поки що не обговорюється в межах переговорного процесу щодо миру. Одначе півострів є невід'ємною частиною України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Відповідаючи на запитання щодо можливого повернення питання Криму на порядок денний, глава держави сказав, на жаль, ні або ще ні. Побачимо, не знаю. У Скелі опублікували заяву щодо випадків катувань. Командування 425-го окремого штурмового полку «Скеля» повідомило, що співпрацює з Державним бюро розслідувань у межах перевірок стосовно випадків насильства у підрозділі. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба полку у середу 29 липня. Стало відомо про наслідки атаки на НПЗ в Пермі. Безпілотники вразили один із найбільших НПЗ Росії – «Лукойл» «Пернавторсинтез» на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону. Про це повідомила СБУ у середу 29 липня. У Києві чоловік, якого доставили до ТЦК, зарізав лікарку ВЛК. У Подільському районному ТЦК Києва чоловік, якого поліція доставила через порушення правил військового обліку, під час проходження військово-лікарської комісії поранив 65-річну лікарку ножем. Жінка померла. Про це 29 липня повідомив Київський міський ТЦК та СП. Туск розкрив деталі зустрічі з Зеленським. Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив перші деталі зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили інвестиції в Україну, співпрацю у сфері ППО і не тільки. Трамп попросив Зеленського покласти край війні. Україна та Росія мають завершити війну. Про це свідчить заява президента США Дональда Трампа. Американський лідер добре відреагував на зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. «Було добре, слухайте, знаєте, він займається своєю справою. Я б хотів, щоб він поклав край війні», – заявив голова Білого Дому. Він також згадав про стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. «Я ладнаю з обома, я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, закінчити війну», – пояснив свої мотиви Трамп. Лідер США додав, що на війні гинуть тисячі людей.
1: Головні події в Україні.

0: Коростень FM. Наша хвиля на 107.5.
1: Актуально.
2: Пекельна ніч для нашої України, пекельний ранок для нашої Коростенської громади. Є постраждалі в наших населених пунктах сільської громади. Наші села постраждали. Наразі там працюють і посадовці, і ДСНСники, і представники ОДА, і наші з Червоного Хреста, люди, психологи. Зараз про це детальніше поговоримо із заступницею міського голови Наталією Чижевською, яка теж на місці події. Є вже інформація від голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, що під час чергової ракетно-дронової атаки ворога відбулося влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району нашої Коростенської громади. Зокрема, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Зокрема, вже є інформація в соціальних мережах від нашого генерального директора Сергія Ковердуна, нашої Коростенської центральної міської лікарні, що везуть постраждалих до міської лікарні. Їм надається допомога, працюють рятувальники, як я вже сказала, правоохоронці, медичні бригади, представники місцевої влади, представники нашої обласної військової адміністрації. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та фіксація завданих руйнувань. Ми телефонуємо до Наталії Миколаївни. Наразі там зв'язок в селах поганий, тому, звісно, ми намагатимемося дозвонитися. Будьте з нами, і тому що подія, яка сталася, вона вже обговорюється. Звісно, не всі знають офіційну достовірну інформацію, але наразі ми спробуємо дізнатися хоч якісь факти. Саме головне, чи в якому стані і будинки, в якому стані наші люди, зокрема, який стан постраждалих наразі в міській лікарні, чи немає там під завалами ще людей, що відбувається в цих селах. Всі ми чули, що зранку були в нашій місті, відчувалися ці вибухи, дехто з моїх навіть колег казали, що в когось двері відчинялися, зачинялися. В когось і вікна повністю трусилися. Тому зараз ми переходимо на пісню, але будемо далі телефонувати Наталії Миколаївні, тому що зв'язок там поганий, хоча домовленість про телефонну розмову є.

0: актуально.
1: Про пекельний ранок, який стався в нашій Коростенській громаді. Ми знаємо, яка пекельна ніч була для всієї України. Є постраждалі в нашій сільській місцевості, наші села постраждали. Тож зараз про це офіційну інформацію дізнаємося, я б сказала, з перших вуст. Наталія Миколаївна Чижевська працює на місці події, заступниця міського голови разом з іншими посадовцями, представниками Житомирської обласної адміністрації, рятувальниками, правоохоронцями, медиками, психологами, представниками різних організацій. Мої вітання, Наталія Миколаївна.
2: Вітаю Коростенську громаду. Так, дійсно, якраз зараз ці хвилини триває прямо тут на місці засідання надзвичайної комісії з надзвичайних ситуацій. Оцінюємо все те, що сталося. Якби говорити, ну, поки що спеціалісти нам ще не дали цю ситуацію, однак село дуже постраждало і навколишні села, це сама Хотинівка, Новаки, Соболівка, Мала Зубовщина. Тобто в цілому десь ми оцінюємо, що аж 4 села захопило вибуховою хвилею. До епіцентру самого ще ДСНС не пускають. Вони вивезли своїми машинами постраждалих до машин швидкої допомоги, тому що ще не допускають. Ми наразі не знаємо, скільки будинків повністю зруйновано, тому що там, ну, ситуація трошки, не трошки, а вона значно складніша, ніж по Бровору. Тому чекаємо вже дозволу, коли ДСНС дасть можливість зайти вже в сам епіцентр. А те, що стосується ось тут уже таких трошки віддалених від епіцентру будинків, то в центрі села вже розгорнута прийом заяв на будівельні матеріали, які ми вже їде, і Червоний Хрест зараз Житомира надає, і, по-моєму, Рокада. Там, де буде пошкодження, там пару шиферін, там таке, то будемо оперативно закривати ці питання. Тобто розгорнули прийом заяв на матеріальну допомогу, пішла там вже, де можна, пішла група, яка буде складати акти пошкодження. Ми думаємо, що ці всі послуги адміністративні ми будемо давати, не треба буде їхати з села в місто для у виконком. Тут у старостаті розгорнуться ці такі два пункти, де будуть приймати по допомозі і по актам зруйнованого майна документи. Щодо постраждалих, є троє діток. Це забої від вибухової хвилі, різаних колотих немає, а от дорослі то є з такими різаними колотими ранами, це саме мова йде про тих, яких витягли з епіцентру. От засідання надзвичайної комісії от зараз тривають, я вже всі тут є, і ДСНС, і санепідемстанція, медики, навіть освіта і культура. Тобто зрозуміло, що надзвичайна ситуація, тому от саме так виглядає зараз ця ситуація. Тобто за нашими оцінками близько 300 будинків є постраждалих.
1: Наталія Миколаївна, ви сказали, що ДСНС не пускає поки в епіцентр подій. Є постраждалі, які вже отримують медичну допомогу. Чи немає жертв під завалами? Чи ця тема вже офіційно відома?
2: Станом на цю хвилину жертв немає. Але ми просто ще не знаємо, що вони там знайдуть. Тобто таких там, те, що ми думаємо, що ті троє людей, вони вже їм надана допомога. Але там, наприклад, от, навіть там є наша бухгалтер виконком, ми її довго не могли знайти, але знайшли в неї, там є рани, вона доставлена в лікарню. А Поки що ні від яких родичів не поступала інформація, що з кимось не можуть знайти зв'язок. Тобто ми думаємо, що обійдеться без жертв. Ну, принаймні, дуже цього хочемо.
1: Саме головне, як люди, тому що життя найголовніше. Надається психологічна допомога, як їхній стан наразі?
2: Є люди... Ну, ні, там можуть оцінити тільки ті, хто пережили подію, звичайно, вони розгублені, є ті, в кого піднімається тиск, є ті, ну, тут в основному люди старшого віку, тому там зараз наше ПМСТ розгорне такий тимчасовий пункт надання первинної допомоги, не такої, що вже потребує госпіталізація такої. Стан розгублені, розтривожені, збуджені, налякані.
1: Ви сказали, що ситуація навіть гірша, ніж на Бровері, тобто можемо оцінювати, що є вщент зруйновані будинки теж.
2: Так.
1: Угу. І за інформацією Віталія Бунечка, яка вже є в Фейсбуці, офіційною причиною це є влучання в одне з аграрних підприємств. Так?
2: Ну, принаймні, ну, ми всі, хто тут знаходиться, ну, принаймні, так кажуть ДСНСники, військові, тому ми користуємося тією інформацією, що кажуть, бо я ж кажу, на власні очі я ще не бачила, хоча я тут в столі знаходжуся, але в епіцентрі я ще не була, оскільки воно оцеплений, навіть в'їзд в село зараз регулюється з іншого боку, тому що так за звичним маршрутом в нього заїхати не можна.
1: Дякуємо, Наталія Миколаївна. Ви працюєте на місці події. Ми будемо слідкувати за подіями далі. Буде працювати наше телебачення, тож слідкуйте за нашими соціальними мережами, за ефірами, для того, щоб більше дізнатися про цю інформацію.
2: Я просто фото скину, бо я вам обіцяла. Немає інтернету, але зараз ДСНСники розгорнули Starlink, то я вже зможу скидати вам фотографії.
1: Так, візьмемо фотографію, одразу виставимо наше повідомлення Spotify у Фейсбуці. Дякуємо вам. З нами на зв'язку була заступниця міського голови Наталія Чижевська, яка разом з іншими колегами працює на місці події в Хотинівці.
2: Дякую.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. У межах стажувальної програми «2026» учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Новини на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Let's talk. Поговоримо.
0: Гривень за літр. Чому в Україні дорожчає пальне? Україна зіткнулася з новою хвилею подорожчання пального. Причин одразу кілька. Загострення ситуації на Близькому Сході, дефіцит нафтопродуктів у Європі, високий попит під час жнив та логістичні проблеми. Чи загрожує країні дефіцит палива та якою може бути ціна? Поговоримо. Ціни зростають. За минулий тиждень бензин А95 подорожчав на 4,3 гривні за літр. Це до 80 гривень 88 копійок за літр. Дизельне пальне додало 9,34 гривні і коштує близько 88 гривень за літр. В окремих мережах ціна зросла більш ніж на 16 гривень за літр. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його інформацією, світові ціни на нафту почали зростати ще 7 липня, а український ринок відреагував приблизно через 2 тижні. Причини проблеми. Експерти називають одразу кілька причин зростання цін на заправках. Війна на Близькому Сході – лише одна з них. Ціни догори підіймає і дефіцит нафтопродуктів на європейському ринку. Ситуацію ускладнює Туреччина, яка раніше щомісячно імпортувала понад 1 мільйон тонн диспального з Російської Федерації, поки остання не закрила експорт. Відомо також про перехоплення ще одного великого танкера, що прямував до Румунії. Хтось просто дав більше грошей, купа замовлень, включно з українськими, обнулилася. Це вже другий випадок за 2 тижні, розповів Куюн. Про схожі чинники говорить і засновник та генеральний директор групи компанії Prime Group Дмитро Льошкін. Цінники на АЗС зростають через те, що світова ціна на нафту наближається до 100 доларів за барель. Водночас Європа також відчуває нестачу пального. За словами Льошкіна, потужності нафтопереробки перевантажені, а через обміління Дунаю судна можуть перевозити лише близько 1000 тонн пального замість звичних 4-5 тисяч. Додатковий тиск створює сезон жнив, коли споживання дизельного пального традиційно зростає. Чи буде дефіцит? За даними Сергія Куюна, дефіциту дизельного пального наразі не очікується. Натомість із бензином ситуація складніша. Експерт пояснює це, зокрема, переходом на стандарт Е10, який діє в Україні з 1 липня і передбачає додавання до бензину до 10% біоетанолу. Україні його виробляти неможливо через безпекову ситуацію, абсурдну податкову систему. А закордонні постачальники збільшити випуск Е10 не можуть. Зокрема, ми втратили НПЗ «Хелінс Петролум», яким завжди рятував ринок в пікові навантаження. Але Е10 він не випускає, написав директор консалтингової групи А95. Тож, якої ціни очікувати? Як пояснив у коментарі РБК «Україна» Дмитро Льошкін, найближчим часом вартість пального буде і далі зростати. Ще що 100 гривень перетнемо – це факт. Тут без варіантів. А як швидко – швидко. Зараз на кордоні 90 гривень коштує дизель. Його потрібно вже продавати більше 100. А зараз таких цін немає, тому зараз всі паливні компанії працюють у збиток. І довго це тривати не буде, тому вони будуть досить швидко підвищувати ціну, каже гендиректор Prime Group. Водночас Сергій Куюн закликає.

0: Використань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Прокачуємося на хвилі 107.5 Користання ФМ, говоримо про цікаве і, зокрема, відповідаємо на ваші запитання. Тож, питання від радіослухачів. Підкажіть, будь ласка, наголос, як правильно? Немає броні чи немає броні? Відповідаємо, правильно, броні. Наголос зберігається на тому самому складі, що й у вихідній формі. І трошки цікавого про це слово «бронь». Слово «бронь» цікаве тим, що в українській мові воно має два різні значення, які походять із різних джерел. Бронь – це закріплення, резервування чогось, бронь готелю, наприклад, бронь квитків або бронь столика. Це слово прийшло ще раніше від слова «резервувати». Бронь також є слово як офіційне звільнення від мобілізації або призову для працівників, діяльність яких є критично важливою. Мати бронь від мобілізації, наприклад, або оформити бронь для працівника. А як щодо слова «броня», про яке говорилося раніше? Не варто плутати зі словом «броня», яке означає захисне покриття або обладунок. Наприклад, танкова броня або броня лицаря. Тут слова мають різне значення і різний рід. Бронь – жіночий рід, ця бронь, броня та жіночий рід, але кажемо ця броня. Але це вже є зовсім інше слово. Цікавий мовний факт. В українській літературній мові нормативним є слово «бронювання» для позначення резервування, бронювання номера, бронювання квитків. Іменник «броню» значення резервування теж уживається, але переважно в офіційно-діловій, транспортній та професійній сферах. Отож, підсумовуємо. Бронювання квитків – найприродніше в загальній українській мові. Бронь працівника – усталений офіційний термін у законодавстві про мобілізацію. І слово «броня» – це захист та обладунок. Ось так.
1: Прокачаємось на Корост

0: Коростень на 107.5.
1: 4 години проминули, наш ефір підійшов до свого завершення. Головний такий месендж дня, все ж таки, звертаємо увагу на тривоги, будьмо в безпеці, як бачимо, війна триває з тих подій, які наразі відбуваються в нашій Коростенській громаді. Хотинівка, Новики, Соболівка та інші села, які близькі постраждали від влучання в агропідприємство. Наразі там надається допомога, будемо слідкувати за подіями, тож будьте на хвилі 107.5 Коростень FM. Будьте поінформовані, а головне, будьте у безпечі. Всім мирного дня та вечора.
2: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

107,5 Коростень FM вмикає хвилю свого міста.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Сьогодні, 30 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Тема дуже важлива, тому сьогодні ввечері можна зі своїми дітьми, всією родиною подивитися один із фільмів на цю тему для того, щоб більше дізнатися і бути насторожі цієї проблеми. Зокрема, і зараз, коли українці під час повномасштабного вторгнення часто виїжджають проживати за кордон, ми знаємо, що країни різні, діти, підлітки, вони теж виїжджають самостійно і різні ситуації можуть виникати для того, щоб бути постійно, як кажуть, насторожі різних проблем, не передавати нікому свої документи, десь не потрапити в халепу і, не дай Боже, в різних країнах теж можна опинитися у

року «Ліля назавжди» – це сильна шведсько-данська драма про підлітка, який стає жертвою торгівлі людьми. Один із найреалістичніших фільмів на цю тему. До речі, молоді теж дуже зайде. «Ліля назавжди» називається цей фільм. 2012 рік. «Едем» заснований на реальній історії американки, яку викрили та змусили працювати в сексуальному рабстві. А ось фільм «Торгівля людьми» 2005 року, він двосерійний. Це драматичний фільм, який показує різні історії жертв міжнародної торгівлі людьми. Ще один із таких цікавих фільмів – це «Інформаторка» 2010 року. Теж заснований фільм на реальних подіях, історія миротвориці ООН, яка викриває мережу торгівлі людьми та корупцію в Боснії та Герцеговині. До речі, я теж дивилася цей фільм, він дуже класний, я вам раджу його передивитися всією родиною. 2008 року фільм «Заручник». Це фільм, хоча і бойовик, його сюжет побудований навколо викрадення молодої жінки для сексуальної експлуатації, але він дуже багато розповідає в своїй історії саме про тему торгівлі людьми та сексуальної експлуатації. Фільм 2016 року «Продана історія непальської дівчини, яку продали до борделю в Індії». Якщо вас цікавлять документальні фільми, а не художні, тоді я раджу вам звернути увагу на фільм, це 2017 року, подивитися саме на цю тему про торгівлю людьми. Це фільм «Я, Джейн Доу» про онлайн-сексуальну експлуатацію дітей, або 2011 року «Не моє життя». Масштабний документальний фільм про різні форми сучасного рабства та торгівлі людьми у світі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: 30 липня, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Головна порада дня – підтримуйте водний баланс. Повірте, ваше тіло вам про це дякує, навіть якщо мовчить. Овни, день сприятливий сьогодні для активних дій та нових починань. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви говоритимете впевнено. Увечері приділіть час родині. Тельці, а ви сьогодні не поспішайте з важливими рішеннями. Спокій і виваженість допоможуть уникнути непорозумінь. Можливі приємні фінансові новини. Можливо, комусь сьогодні саме в день зарплати прийде СМС. Близнюки, на вас чекає насичений день із новими знайомствами та цікавими пропозиціями. Будьте уважні до деталей, саме вони принесуть успіх. Раки, четвер сприятиме домашнім справам і відвертим розмовам. Не бійтеся висловити свої почуття. Вас зрозуміють. Леви, ваш авторитет зростатиме. Це гарний день для переговорів, презентацій і творчих проєктів. Не забувайте, леви, про відпочинок сьогодні. Діви, а вам варто зосередитися на тому, що давно відкладали. Послідовність і дисципліна принесуть бажаний результат. Увечері можливий приємний сюрприз. Терези, вам день подарує шанс відновити гармонію у стосунках. Довіряйте своїй інтуїції, але не ігноруйте здоровий глузд. Скорпіони, а що ж на вас очікує сьогодні в четвер 30 липня? Скорпіони, ваша рішучість допоможе подолати будь-які труднощі. Не вступайте в суперечки через дрібнички, вони швидко втратять значення. Стрільці, час для нових ідей та планів. Можлива цікава зустріч або новина, яка відкриє перед вами нові перспективи. Козероги, ваші зусилля почнуть приносити результати. День сприятливий для професійних справ і наведення порядку в документах та справах. Водолії, а ви не бійтеся експериментувати сьогодні. Надзвичайний підхід до звичних завдань принесе успіх. Увечері варто приділити час собі. Риби, день буде емоційним, але продуктивним. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, він підкаже правильний напрямок. Добрий час для творчості та спілкування. Ось такий гороскоп 30 липня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: У Коростені благодійний фонд «Карітас Житомир» розпочав реалізацію проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня цього року. У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні 5» для участі відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар, які отримують допомогу у відновленні своїх осель. Детальніше про це поговоримо із начальником управління праці соціального захисту населення Ігорем Єсі. Наразі Ігор Володимирович буде з нами на телефонному дзвінку. Розуміємо, що ніч була дуже страшною, пекельною, зокрема і для Коростенського району, для нашої Коростенської громади. Деталі про це будемо повідомляти пізніше, поки є інформація про те, що в одному з сіл Коростенського району на території двох сіл постраждали і будинки, постраждали і соціальні інфраструктури, і агропідприємство. Деталі про це будемо ще брати в коментарі брати, а поки поговоримо на цю тему, яка сталася на Броварі 3 квітня. Наші вітання Ігорю Володимировичу.
2: Вітаю студію, вітаю наших карантинців.
1: Так, ми вже розповіли радіослухачам, що, звісно, ніч була дуже велика, інформацію далі будемо надавати, тому що, як бачимо, ворог атакує, страждають різні мікрорайони, страждають села наші Коростенської громади, страждають люди, будинки, підприємства, критична інфраструктура. Але сьогодні в розмові хочемо ще повернутися до нашого мікрорайону Бровар, про ту подію, яка сталася 3 квітня цього року, і наразі там проходить відновлення житлового фонду, зокрема, із за допомогою благодійного фонду «Карітас Житомир». Розкажіть, будь ласка, взагалі, на якому етапі відновлення 40 будинків, яка ініціатива, яка допомога надається нашим броварчанам?
2: По-перше, у нас дуже гарна професійна співпраця з
1: Ігорю Володимировичу, будь ласка, можливо, десь трошки ви в такій сірій зоні, де поганий телефонний дзвіночок. Так, ми вас чуємо. Так, так, я розумію. Так, ми вас чуємо, ми розуміємо, що ви зараз працюєте в умовах.
2: У нас тут гарна історія сумісна з різними благодійними фондами. Особливо наша співпраця гарно себе презентувала з «Карітас Тест». Це гілка греко-католицької церкви, які очолює в Житомирській області отець Олег Лучка. І дійсно, два місяці тому інженери «Карітас Тест» будівельники, два місяці потім пігалошую, обстежили самостійно кожне домогосподарство мікрорайон Брока. Було відібрано 40 будинків, які потребують ремонтних та будівельних робіт. Тому саме сюди найбільше, тому що все-таки ми акцентували увагу на незахищені верстви населення, які проживають в цих будинках. Це особи з інвалідністю, це одинокі мами, це дійсно люди по кілому віку і те, що стосується малозабезпечених. На сьогоднішній день розпочалися на минулому тижні вже, власне кажучи, практично будівельні відновлювальні роботи по мікрорайону. Вже повністю відбудовано, тобто повністю з нуля відбудовано такі по трьох будинках по вулиці і в простенці. З нуля, що я маю на увазі, що повністю розбирається криша, розбирається стропила, розбирається все, що стосується будівництва і по-новому відбудовується з нуля. Матеріали, які використовуються теж, закуповуються нові будівельні матеріали «Карітас-Тест». І будівельні бригади, які заїхали на мікрорайон, вони мають дуже фаховий рівень відновлення будинків. І тому вже три будинки повністю відновлено дахи. Загальна кількість відновлених будинків на площах буде становитися по мікрорайону Брова 40 будинків. Якщо брати часи, то за два місяці 40 будинків будуть повністю принаймні дахи і основні будівельні роботи будуть відновлені.
1: Тобто будівельні і матеріали, і будівельники заїхали, допомагають нашим броварчанам повністю і за свої матеріали, і своєю робочою силою, так?
2: Так. Кожен день серійці управління соціального захисту населення роблять мовні тупинкові візити для того, щоб з'ясувати, чи задоволені наші люди похилого віку і особи з інвалідністю проведенням ремонтних робіт, чи є діалог з будівельниками, чи є діалог з майстрами, з парадами, які працюють, власне кажучи, а роботи починаються для того, щоб все встигнути до осіннього періоду. Роботи починаються о 6-й ранку, я наголошую про це, і закінчуються приблизно о 22-й годині вечора.
1: Дякую, Ігорю Володимировичу, насамперед за співпрацю з благодійними фондами. Дякуємо «Карітас Житомир» та іншим благодійним фондам, які допомагають нашим постраждалим людям. Як бачимо, війна триває, і я так думаю, що доведеться ще допомагати різним будинкам, відновлювати пошкодження. Але про це ще офіційна інформація певна є від Віталія Бунечка, але будемо говорити вже з представниками міської ради далі. Ми дякуємо вам, ви зараз, у вас дуже багато роботи, ми розуміємо. Тому вдалого, успішного дня. Дякую.
0: Тема дня.

і на душі маже. Діаманти зі скла нікому не скажемо.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. У межах стажувальної програми «2026» учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Як мати ще успішніший бізнес? Звісно, замовити рекламу. І пропонуємо вам замовляти рекламу на хвилі 107.5 Коростень FM. Зробити це дуже просто. Телефонуєте нам в студію за номером 096-615-9630. Можете писати на Viber чи Telegram за цим же номером, або мені особисто на мої різні соціальні мережі Facebook, Instagram, Viber, Telegram, WhatsApp, або, наприклад, зателефонувати мені за номером 098 78-68-680. Ми вам розкажемо всі деталі співпраці, скільки коштує секунда нашого радіоефіру, допоможемо вам зробити рекламу, допоможемо скласти текст, начитаємо різними голосами, різними такими, як ви захочете, фішечками. І тому ваша реклама буде крутитися цілодобово 24/7 за вашим бажанням на хвилі 107.5 Коростень FM, а ви таким чином ще більше розкажете про свою справу і будете мати більше клієнтів.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Нічна атака Російської Федерації. Є загиблі, десятки постраждалих. У ніч проти 30 липня Росія атакувала кілька регіонів України. На Полтавщині загинула одна людина, виникла пожежа на терміналі нової пошти. На Львівщині кількість постраждалих зросла до 15 осіб. П'ятеро з них госпіталізовані. У Львові фіксують пошкодження житлових будинків на двох вулицях – Патона та Виговського. Рятувальні роботи тривають. На Київщині поранення дістали п'ятеро людей, серед яких дитина. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів. Питання повернення Криму поки що не обговорюється в межах переговорного процесу щодо миру. Одначе півострів є невід'ємною частиною України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Відповідаючи на запитання щодо можливого повернення питання Криму на порядок денний, глава держави сказав, на жаль, ні або ще ні. Побачимо, не знаю. У скелю

0: якого поліція доставила через порушення правил військового обліку під час проходження військово-лікарської комісії, поранив 65-річну лікарку ножем. Жінка померла. Про це 29 липня повідомив київський міський ТЦК та СП. Туск розкрив деталі зустрічі з Зеленським. Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив перші деталі зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили інвестиції в Україну, співпрацю у сфері ППО і не тільки. Трамп попросив Зеленського покласти край війні. Україна та Росія мають завершити війну. Про це свідчить заява президента США Дональда Трампа. Американський лідер добре відреагував на зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. «Було добре, слухайте, знаєте, він займається своєю справою. Я б хотів, щоб він поклав край війні», – заявив голова Білого Дому. Він також згадав про стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. «Я ладнаю з обома, я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, закінчити війну», – пояснив свої мотиви Трамп. Лідер США додав, що на війні гинуть тисячі людей.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Пекельна ніч для нашої України, пекельний ранок для нашої Коростенської громади. Є постраждалі в наших населених пунктах сільської громади. Наші села постраждали. Наразі там працюють і посадовці, і ДСНСники, і представники ОДА, і наші з Червоного Хреста, люди, психологи. Зараз про це детальніше поговоримо із заступницею міського голови Наталією Чижевською, яка теж на місці події. Є вже інформація від голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, що під час чергової ракетно-дронової атаки ворога відбулося влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району нашої Коростенської громади. Зокрема, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Зокрема, вже є інформація в соціальних мережах від нашого генерального директора Сергія Ковердуна, нашої Коростенської центральної міської лікарні, що везуть постраждалих до міської лікарні. Їм надається допомога, працюють рятувальники, як я вже сказала, правоохоронці, медичні бригади, представники місцевої влади, представники нашої обласної військової адміністрації. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та фіксація завданих руйнувань. Ми телефонуємо до Наталії Миколаївни. Наразі там зв'язок в селах поганий, тому, звісно, ми намагатимемося додзвонитися. Будьте з нами. Мої вітання, Наталія Миколаївна.
2: Вітаю Коростенську громаду. Так, дійсно, якраз зараз ці хвилини триває прямо тут на місці засідання надзвичайної комісії з надзвичайних ситуацій. Оцінюємо все те, що сталося. Якби говорити, ну поки що спеціалісти нам ще не дали цю ситуацію, однак село дуже постраждало і навколишні села. Це Самохотинівка, Новаки, Соболівка, Мала Зубовщина. Тобто в цілому десь ми оцінюємо, що аж 4 села захопило вибуховою хвилею. До епіцентру самого іще ДСНС не пускають. Вони вивезли своїми машинами постраждалих до машин швидкої допомоги, тому що ще не допускають. Ми наразі не знаємо, скільки будинків повністю зруйновано, тому що там ситуація однозначно складніша, ніж по Бровору. Тому чекаємо вже дозволу, коли ДСНС дасть можливість зайти вже в сам епіцентр. А те, що стосується ось тут уже таких трошки віддалених від епіцентру будинків, то в центрі села вже розгорнута прийом заяв на будівельні матеріали, які ми вже їде і Червоний Хрест зараз Житомира надає, і, по-моєму, Рокада. Там, де буде пошкодження, там пару шиферін, там таке, то будемо оперативно закривати ці питання. Тобто розгорнули прийом заяв на матеріальну допомогу, пішла там вже, де можна, пішла група, яка буде складати акти пошкодження. Ми думаємо, що ці всі послуги адміністративні ми будемо давати, не треба буде їхати з села в місто для у виконком. Тут у старостаті розгорнуться ці такі два пункт, де будуть приймати по допомозі і по актам зруйнованого майна документи. Щодо постраждалих, є троє діток. Це забої від вибухової хвилі, різаних колотих немає, а от дорослі то є з такими різаними колотими ранами. Це саме мова йде про тих, яких витягли з епіцентру. От засідання надзвичайної комісії от зараз тривають. Я вже всі тут є, і ДСНС, і санепідемстанція, медики, навіть освіта і культура. Тобто зрозуміло, що надзвичайна ситуація, тому от саме так виглядає зараз ця ситуація. Тобто, за нашими оцінками, близько 300 будинків є постраждалими.
1: Наталія Миколаївна, ви сказали, що ДСНС не пускає поки в епіцентр подій. Є постраждалі, які вже отримують медичну допомогу, чи немає жертв під завалами, чи ця тема вже офіційно відома?
2: Станом на цю хвилину жертв немає. Але ми просто ще не знаємо, що вони там знайдуть. Тобто таких стан, те, що ми думаємо, що ті троє людей, вони вже їм надана допомога. Але там, наприклад, це навіть там є наша бухгалтер виконком, ми її довго не могли знайти, але знайшли в неї, там є рани, вона доставлена в лікарню. А поки що ні від яких родичів не поступала інформація, що з кимось не можуть знайти зв'язок. Тобто ми думаємо, що обійдеться без жертв. Ну, принаймні, дуже цього хочемо.
1: Саме головне, як люди, тому що життя найголовніше. Надається психологічна допомога, як їхній стан наразі?
2: Є люди, які там можуть оцінити тільки ті, хто пережили подібну, звичайно, розгублені, є ті, в кого піднімається тиск, є ті, тут в основному люди старшого віку, тому там зараз наше ПМСТ розгорне такий тимчасовий пункт надання первинної допомоги, не такої, що вже потребує госпіталізація такої. Стан розгублені, розтривожені, збуджені, налякані.
1: Ви сказали, що ситуація навіть гірша, ніж на Броварі, тобто можемо оцінювати, що є вщент зруйновані будинки теж.
2: Так.
1: І за інформацією Віталія Бунечка, яка вже є в Фейсбуці, офіційною причиною це є влучання в одне з аграрних підприємств. Так?
2: Ми всі, хто тут знаходиться, принаймні так кажуть ДСНСники, військові, тому ми користуємося цією інформацією, що кажуть, бо я ж кажу, на власні очі я ще не бачила, хоча я тут собі знаходиться, але в епіцентрі я ще не була, оскільки воно оцеплено, і навіть в'їзд в село зараз регулюється з іншого боку, тому що так за звичним маршрутом в нього заїхати не можна.
1: Дякуємо, Наталія Миколаївна. Ви працюєте на місці події, ми будемо слідкувати за подіями далі, буде працювати наше телебачення, тож слідкуйте за нашими соціальними мережами, за ефірами, для того, щоб більше дізнатися про цю інформацію.
2: Я просто фото скину, бо я вам обіцяла, немає інтернету, але зараз ДСНСники розгорнули Starlink, то я вже зможу скидати вам фотографії.
1: Так, візьмемо фотографію, одразу виставимо наше повідомлення Spotify у Фейсбуці. Дякуємо вам. З нами на зв'язку була заступниця міського голови Наталія Чижевська, яка разом з іншими колегами працює на місці події в Хотинівці.
2: Дякую.
0: Актуально.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади – особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Гривень за літр. Чому в Україні дорожчає пальне? Україна зіткнулася з новою хвилею подорожчання пального. Причин одразу кілька. Загострення ситуації на Близькому Сході, дефіцит нафтопродуктів у Європі, високий попит під час жнив та логістичні проблеми. Чи загрожує країні дефіцит палива та якою може бути ціна? Поговоримо. Ціни зростають. За минулий тиждень бензин А95 подорожчав на 4,3 гривні за літр. Це до 80 гривень 88 копійок за літр. Дизельне пальне додало 9,34 гривні і коштує близько 88 гривень за літр. В окремих мережах ціна зросла більш ніж на 16 гривень за літр. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його інформацією, світові ціни на нафту почали зростати ще 7 липня, а український ринок відреагував приблизно через 2 тижні. Причини проблеми. Експерти називають одразу кілька причин зростання цін на заправках. Війна на Близькому Сході – лише одна з них. Ціни догори підіймає і дефіцит нафтопродуктів на європейському ринку. Ситуацію ускладнює Туреччина, яка раніше щомісячно імпортувала понад 1 мільйон тонн диспального з Російської Федерації, поки остання не закрила експорт. Відомо також про перехоплення ще одного великого танкера, що прямував до Румунії. Хтось просто дав більше грошей, купа замовлень, включно з українськими, обнулилася. Це вже другий випадок за 2 тижні, розповів Куюн. Про схожі чинники говорить і засновник та генеральний директор групи компанії Prime Group Дмитро Льошкін. Цінники на АЗС зростають через те, що світова ціна на нафту наближається до 100 доларів за барель. Водночас Європа також відчуває нестачу пального. За словами Льошкіна, потужності нафтопереробки перевантажені, а через обміління Дунаю судна можуть перевозити лише близько 1000 тонн пального замість звичних 4-5 тисяч. Додатковий тиск створює сезон жнив, коли споживання дизельного пального традиційно зростає. Чи буде дефіцит? За даними Сергія Куюна, дефіциту дизельного пального наразі не очікується. Натомість із бензином ситуація складніша. Експерт пояснює це, зокрема, переходом на стандарт Е10, який діє в Україні з 1 липня і передбачає додавання до бензину до 10% біоетанолу. В Україні його виробляти неможливо через безпекову ситуацію, абсурдну податкову систему, а закордонні постачальники збільшити випуск Е10 не можуть. Зокрема, ми втратили НПЗ «Хелінс Петролум», яким завжди рятував ринок в пікові навантаження. Але Е10 він не випускає, написав директор консалтингової групи А95. Тож, якої ціни очікувати? Як пояснив у коментарі РБК «Україна» Дмитро Льошкін, найближчим часом вартість пального буде і далі зростати. Ще що 100 гривень перетнемо – це факт. Тут без варіантів. А як швидко – швидко. Зараз на кордоні 90 гривень коштує дизель. Його потрібно вже продавати більше 100. А зараз таких цін немає, тому зараз всі паливні компанії працюють у збиток. І довго це тривати не буде, тому вони будуть досить швидко підвищувати ціну, каже гендиректор Prime Group. Водночас Сергій Куюн закликає не зосереджуватися лише на ціні. Всі питають, чи буде 100 гривень за літр. Насправді питання другорядне, адже висока ціна – це не найгірше, що буває. Доведено 2022.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Користання ФМ, говоримо про цікаве і, зокрема, відповідаємо на ваші запитання. Тож, питання від радіослухачів. Підкажіть, будь ласка, наголос, як правильно? Немає броні чи немає броні? Відповідаємо, правильно, броні. Наголос зберігається на тому самому складі, що й у вихідній формі. І трошки цікавого про це слово «бронь». Слово «бронь» цікаве тим, що в українській мові воно має два різні значення, які походять із різних джерел. Бронь – це закріплення, резервування чогось, бронь готелю, наприклад, бронь квитків або бронь столика. Це слово прийшло ще раніше від слова «резервувати». Бронь також є слово як офіційне звільнення від мобілізації або призову для працівників, діяльність яких є критично важливою. Мати бронь від мобілізації, наприклад, або оформити бронь для працівника. А як щодо слова «броня», про яке говорилося раніше. Не варто плутати зі словом «броня», яке означає захисне покриття або обладунок. Наприклад, танкова броня або броня лицаря. Тут слова мають різне значення і різний рід. Бронь – жіночий рід, ця бронь – броня та жіночий рід, але кажемо ця броня. Але це вже є зовсім інше слово. Цікавий мовний факт. В українській літературній мові нормативним є слово «бронювання» для позначення резервування, бронювання номера, бронювання квитків. Іменник «броню» в значенні резервування теж уживається, але переважно в офіційно-діловій, транспортній та професійній сферах. Отож, підсумовуємо. Бронювання квитків – найприродніше в загальній українській мові. Бронь працівника – усталений офіційний термін у законодавстві про мобілізацію. І слово «броня» – це захист та обладунок. Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Громада на зв'язку, правда і виклики.
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачува. А в ефірі щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Це програма про життя коростенських, старостинських округів. Ми обговорюємо тут актуальні питання, які виникають в селах нашої громади. Ми говоримо і про розвиток території нашої громади. А сьогодні здебільшого будемо говорити про землю. Це питання дуже актуальним, бо це є ресурс. Саме завдяки нашій землі ми сьогодні можемо наповнювати бюджет, ми сьогодні можемо залучати нових інвесторів, ми сьогодні можемо впливати на те, яким буде майбутнє Коростенської громади вже завтра. Я хочу нагадати, що під час нашого ефіру ви можете, наші шановні телеглядачі та радіослухачі, нам телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати нам на Viber. А я із задоволенням хочу представити наших гостей студії. Це заступник міського голови Володимир Корнійчук. Вітаю вас, Володимир Олександровичу.
3: Добрий день, студія. Добрий день, шановна громада.
2: Та начальницю управління земельних відносин та комунальної власності Ірину Олександровну Каменчук. Вітаю вас.
4: Доброго дня.
2: Ну, питання сьогодні таке трохи для мене складне, бо, можливо, я не мешкаю постійно в селі, але все ж таки я розумію, що земля для будь-якої громади, для будь-якої держави – це той ресурс, завдяки якому ми можемо сьогодні думати, яким буде наше майбутнє завтра, або вже сьогодні розвивати нашу громаду, або наші міста і села, в сьогоднішньому дні і думати про те, що ж ми можемо зробити. Це питання вже дуже актуально обговорюється в автобусах, особливо тих людей, у кого є паї земельні. Хтось говорить про те, що я їду ось переоформлювати, сподобався дуже орендар, який використовує мою землю. Хтось говорить навпаки, що маємо проблеми із земельними ділянками, не сплачують орендарі або десь пропали орендарі. І такі питання сьогодні також є в громаді, але перш за все… Я хочу спитати, чому сьогодні так активно ми говоримо про інвентаризацію земель, і це стало питання дуже актуальне ось для нашої також Коростенської громади, де і взагалі в цілому для держави. Володимир Олександрович?
3: Так, звісно, що з самого початку об'єднання територіальної громади Держгеокадастром було передано багато повноважень і землі, яка знаходилась за межами населених пунктів, тобто за межами населених пунктів бивших сільських рад, тому що сільські ради розпоряджались землею тільки в межах населеного пункту, або за межами це були повноваження Держгеокадастру. На сьогоднішній день рішення і крок дуже правильний держави, що передати громадам, і громади самі мають вирішувати те питання, як її розпоряджатися тою землею, куди її передавати, що на її формувати. Це дуже правильно, що ми і займаємося. З самого початку формування громади ми пішли кроком інвентаризації, що в нашому господарству робиться, де є ставки, де є, можливо, якісь канави, де якісь є, можливо, парки, що може бути привабливим, якісь затоплені кар'єри. І ми крок від кроку пішли, і сьогодні охоплені всі 12 старостинських округів, тобто всі приєднані території в нас охоплені інвентаризацією.
2: Яка ж головна мета для того, для чого ми це все робимо? Для того, щоб знати, де у нас який парк занедбаний був, щоб його потім якось відновити? Чи, можливо, для чого ми все це?
3: Головна мета – це наповнення бюджету, місцевого бюджету, тому що якраз від цього і залежить життєдіяльність нашої громади, тобто школи, лікарні, дитячі садочки, про які сьогодні багато людей говорять, все ж це ж сьогодні військовий стан в Україні, сьогодні допомога військовим, а от якраз від наповнення бюджету і залежить все і добробут попередньо перечислених.
2: А взагалі, якщо брати до уваги, ви говорите, ми одразу, коли об'єдналися, почали цю інвентаризацію, стали з'ясовувати, де в нас вільні земельні ділянки, де не вільні. Який стан земельного обліку сьогодні в громаді? Чи все вдалося вже облікувати?
3: Звісно, що не все вдалося. Дуже велику кількість земель вже проінвентаризовано. На інвентаризованих землях, як завжди, за межами населеного пункту, люди просто собі інколи розробляли городи. І коли ми інвентаризуємо поле, і ми вже дивимося від кількості зайнятої землі, і інколи і поділ робиться цього поля, якщо люди використовують ці земельні ділянки, на старіших картах воно видно, де колись люди більш використовували, сьогодні села, як ви бачите, наші зменшуються, Населення старіє, ну, великої рогатої худоби і свиней, і всього, воно ж за обліком теж видно, що набагато зменшується. І люди вже десь і не завжди можуть велику раду біля себе своїх там обробити там 50-60 сотих кожного в селі. Є люди, де поприватизовували по 2 гектари, але є ці такі називаємо самозахватні городи.
2: Я тільки хотіла за них запитати, бо я знаю, що дуже багато людей навіть там викошують траву для худоби, якщо є. Вони садять ще городину. Чи не буде так, коли ви прийшли з інвентаризацією? Людина посадила городину, ви скажете, все? Ви копуєте назад, чи все ж таки дасте шанс вибрати городину восени?
3: Дивіться, є різні ситуації. Ми в таких спірних питаннях, коли формується земельна ділянка, звісно, виїжджаємо і обстежуємо. Ну, якщо на поле, яке має площу 30 гектарів і десь посередині один город, звісно, ми людям пропонуємо десь ближче до села взяти собі ту земельну ділянку. І тому що не можна так, щоб серед поля була якась вкраплення, і ми приватизуємо людині тоді дорогу до того поля, все, воно должно все ж по-господарськи до всього відноситься. То інколи ми цю земельну ділянку ділимо, якщо там 5, 7, 10, і люди переконливо нам переконують, що це вони займаються, що є господарство, все, звісно, ми ж громада, ми маємо підтримувати цих людей. Тим більше, що люди, які на селі живуть, я не раз наголошував про те, що вони живуть, на жаль, бідно, працюють дуже тяжко. І на сьогоднішній день ця людина не може собі дозволити взяти в оренду земельну ділянку, яка там утримує 2-3 корови, яка утримує там якесь господарство, взяти земельну ділянку в оренду, сплачувати оренду, все. Ми по-людськи даємо шанс людям там 10-20 сотих, якщо вони розроблені, працюють, ми їм пропонуємо працювати, коли вони вже, не будуть витребувані в потребі цього роду, вони приходять, пояснюють, відмовляються, все. Але є випадки, де коло сіл ми залишаємо частково земельні ділянки, щоб люди вели своє домогосподарство. Ну, не в кожного інколи, люди
2: не всіх є паї, ті паї, які
3: звісно,
2: можна використовувати, багато землі біля будинків. Бо є в нас села, де у когось 50 соток землі біля будинку
3: когось,
2: з будинком,
3: можливо,
2: а в кого
3: 30
2: або 25, бо людина працювала у місті і мала тоді меншу кількість землі, яка була коло будинку. Ірина Олександрівна, інвентаризація – це ж не просто перевірка документів. Це що вона дозволяє побачити? Реальну картину, як використовується земля? І взагалі, у нас по наших старостинських округах роботи вже всі проведені, чи все ж таки ми ще працюємо у цьому напрямку?
4: Ми ще працюємо в цьому напрямку. Фактично, така основна інвентаризація, яка була проведена відповідно до прийнятого рішення сесії міської ради, але замовником цієї документації з інвентаризації виступало управління земельних відносин комунальної власності. Основні роботи з інвентаризації земель – це саме за межами населених пунктів. Ми інвентаризували землі, які знаходяться за межами населених пунктів. Були проведені в 2024 році, було інвентаризовано більше 7 тисяч гектарів землі. І в 2025 році було інвентаризовано більше 14 тисяч гектарів землі. Відповідно, проводилася інвентаризація, враховуючи колективні акти ще на право колективної власності колишніх КСП, з такою метою, щоб не було фактів зловживання, скажімо так, незаконного оформлення земель, які мали бути би комунальними у приватну власність. Такі випадки на території громади були до цього часу. Відповідно, було реагування і прокуратури, і за рішенням суду, там певна територія, певні земельні ділянки, які були незаконно оформлені у приватну власність, були передані до комунальної власності. Також за ініціативи міської ради, теж по одному із старостинських округів, ми зверталися до Міністерства юстиції, була проведена певна робота працівниками управління земельних відносин, також зверталися до Міністерства юстиції, за рішенням Ради юстиції теж було певну частину земельних ділянок було скасовано право власності і, відповідно, було передано до комунальної власності. Враховуючи ці всі, скажімо так, негативні фактори, які мали місце, міською радою було прийнято рішення, було надано повноваження управлінню земельних відносин стосовно інвентаризації земель за межами населених пунктів. Ця робота проведена, відповідно, були сформовані земельні ділянки в більшості Це земельні ділянки, як землі запасу, формуються. Фактично, ми їх потім змінювали цільове, вже так, як говорив Володимир Олександрович, виїжджали, оглядали, дивилися стосовно, така проблема є в громаді, що дуже багато є, скажімо так, вони не заліснені, але вони зарощі, ці земельні ділянки, там кущовою рослинністю, десь трошки невеличкими деревами, але ми їх оглядали, виїжджали, і там, де була можливість, з метою наповнення бюджету, відповідно, приймалося рішення міською радою, ці земельні ділянки виставляли на аукціон для того, щоб аграрії могли отримати право оренди згідно умови аукціону.
2: А взагалі, чи багато порушень виявлялося під час ось такої інвентаризації?
4: Під час інвентаризації більше виявляється не порушень, скажімо так, а накладання неправильного місця розташування земельних ділянок. Так, в процесі інвентаризації такі, скажімо так, виявлені помилки були, що трохи ускладнювало нашу роботу стосовно інвентаризації, тому що це були земельні ділянки приватної власності. От, зокрема, такий є приклад, як по Берестовецькому, по селі Берестовецьке, колишнє господарство в селі Берестовець. У людей є паї. В процесі паювання, коли розроблялася технічна документація, відповідно, було внесено земельні ділянки Державного земельного кадастру, але вони мали місце розташування в межах і за межами, чого не допускає Державний земельний кадастр. Відповідно, в процесі інвентаризації розробником документації було виявлено таку помилку, і вже працівниками управління проводилася робота роз'яснювальна з громадянами. Ми їм пояснювали, для чого ми це робимо, що це фактично і також в їхніх інтересах, тому що якщо земельна ділянка перетинає межі і за межами населеного пункту, відповідно, там є певні, скажімо так, обмеження стосовно використання. Не можна встановити нормативно-грошову оцінку, яка є підставою для сплати податку. Ми проводили таку роботу із громадянами, з власниками. Обов'язково з усіма з ними погоджували кадастрові плани стосовно переміщення, зміщення місця розташування земельної ділянки і проводили таку роботу. Також виправляли накладання земельних ділянок. Це теж в свою чергу дозволяло громадянам не мати оцих конфліктів із суміжними землевласниками.
2: Це особливо часто можна почути, коли в місті проводиться, особливо коли ставимо часто паркан, і це мої 20 сантиметрів землі, а це не мої 20 сантиметрів землі, то одразу виникає питання, хто ж має визначати межі земельних ділянок і хто проводить ці роботи, щоб ось не було таких накладань карт, мап на одні цих земельних ділянок, щоб не було потім проблемних питань, коли люди дійсно хочуть використати землю або віддати її під фермерське якесь господарство, хто буде використовувати під оренду, або, можливо, коли люди вже продають свій будинок, якщо це в межах населеного пункту. Хто має все це робити?
4: В першу чергу, якщо це що стосується житлового будинку, якщо громадянин має право власності на житловий будинок, відповідно до діючого законодавства, вони в першу чергу мають звернутися до землевпорядної організації, яка має відповідний сертифікат. Без будь-якого дозвільного рішення міської ради громадяни-власники житлових будинків звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, яка є підставою для внесення меж земельних ділянок, після чого подають, проходить ще погодження, яке здійснює вже безпосередньо сертифікований інженер-землевпорядник, і також після чого вони подають дану документацію на затвердження до сесії міської ради з метою безоплатної передачі земельної ділянки у власність. Те, що ви наголошували, що більшість конфліктів в таких питаннях виникає в тому випадку, коли житловий будинок знаходиться в спільній частковій власності. Тобто є два власника, три власника, в межах міста це може бути і чотири власника, і відповідно громадянам дуже важко між собою домовитися. Основні такі конфлікти, які виникають в процесі, скажімо так, домовленості, це те, що згідно закону фактично приватизується земельна ділянка під житловим будинком 10 сотих в межах нашого міста, якщо це село, то 25 сотих. І потім в послідуючому земельна ділянка ділиться між усіма власниками об'єкту нерухомості, це житлового будинку, пропорційно до права власності на цей житловий будинок. І дуже часто така є ситуація, коли громадянин має меншу частку житла, але земельну ділянку використовує більше. І в цьому виникають конфлікти, відповідно ж сусіди хочуть собі більшу земельну ділянку, і вони ніяким чином не можуть, скажімо так, помиритися в цьому випадку.
2: А іноді я вас переб'ю, Ірина Олександрівна, дуже часто можна побачити будинок на 4-5 господарів, але ділянка одного з них іде взагалі незрозуміло як, понад вікнами іншого власника, але вважається закріпленою за іншою квартирою в цьому будинку. Тобто і такі, в таких випадках люди можуть звернутися, до прикладу, і переробити ось таку розпайовку, яка була зроблена, можливо, я не знаю, ну такого наобум або...
4: Переробити вони вже не можуть, тому що якщо вже пройшов розподіл, відповідно, всі ці земельні ділянки оформлені у приватну власність. Це фактично, що стосується зміни конфігурації, це якщо вони зможуть між собою домовитись і в межах своєї земельної ділянки за згодою всіх сторін зробити там певну технічну документацію і якимось чином змінити там місце розташування, конфігурацію своєї земельної ділянки, але враховуючи вже й думку сусідів, які живуть з ними поруч. Ну, таких випадків до нас не зверталися. Були випадки, коли зверталися на комісію з вирішення земельних спорів, коли є там три власника, і фактично одна частинка знаходиться посередині, і громадянину там обмежували доступ до його майна.
2: Тобто не хотіли, щоб через подвір'я ходив до своєї оселі.
4: Да.
2: Я такі випадки навіть також чула.
4: Такі випадки були.
2: А що стосується сел? Якщо в місті ми розібралися, буває ось такі в селах, начебто 25 соток біля будинку, ну достатньо, в принципі, чого воювати з сусідами. До прикладу, я бачу дуже часто, коли будинок від будинку, ну така відстань, що дай Боже, що можна ще три будинки поставити. Є там проблеми?
3: Це питання відповім. На сьогоднішній день, так як село стало, я ж кажу, міліти, здоров'я в людей обробляти ці земельні ділянки стало менше. Ну, десь поодинокі випадки є, але ми реагуємо, там на місцях у нас є старости. Якщо староста не зміг вирішити питання і десь ігнорують пояснення і роз'яснення старости, звісно, ми земельною комісією з депутатським складом виїжджаємо. Це дуже поодинокі питання, людям пояснюємо їхні права, все, що їм треба, допомагаємо. В приватизації, написання заяв, там, ну, практично ніхто нікому ніколи нічого не заперечує, якщо в людини є право власності, починається з того, бо людина думає так, що інколи і навіть дуже часто люди думають, що якщо там умовно, як називають в книзі у старости чи бившого сільського голови, я записаний, то це моє там право власності. Да ні. Ми ведемо роз'яснену роботу. Найбільше цієї роботи ведуть старости, що сьогодні свої домогосподарства треба приводити в закон. Тільки потім дається право приватизації земельної ділянки. Якщо є право власності на будівлі і споруди, тільки після того законним шляхом ми можемо провести приватизацію земельної ділянки, яка знаходиться біля будівлі. Інколи буває, що і город в двох частях, скажімо так, 25 сотих приватизували під своїм будинком, а город знаходиться там тих 30 сотих, 35, ну, за кілометр, за пів кілометра. І такі випадки бувають, але вже це йде ОСГ, і люди безперешкодно таке зможуть його оформити після закінчення військового стану, тому що на ОСГ сьогодні є накладений мораторій, 25 під будинками без проблем, а вже... Після війни заяви ми приймаємо, людям роз'яснювальну роботу проводимо, знаходимо нормальне розуміння, так що я таких проблемних скандальних питань по селах немає.
4: Ну, це дякую. Трішечки додам, якщо
2: так,
4: можна.
2: Так.
4: Да? Фактично, працювали колись в районі, відповідно, дуже мало в селах оформлені документи, те, що говорив Олександрович, на право власності на житлові будинки. Коли вже змінилося законодавство і реєстрація місця проживання, можливо, була виключно, якщо є право власності на об'єкт нерухомості, на житловий будинок, громадяни по селам трішки як активізувалися стосовно оформлення свого права на житлові будинки. Також у наших жителів сіл є така можливість, що на даний час, враховуючи мораторії, які накладені на період дії військового часу, оформлювати земельні ділянки, які їм виділялися колишньою сільською радою, ще відповідно до декрету Кабінету міністрів України. Оці рішення, які приймалися ще в 90-х роках, це 96-й рік, 98-й рік, є такі 2000-ні роки рішення, які прийняті, вони фактично діючі і вони є одночасно документом, який засвідчує право власності громадянина на земельну ділянку. Ці рішення у процесі об'єднання сільських рад до Коростенської міської ради були передані згідно вимог законодавства до Державного архіву, який знаходиться в Коростенській адміністрації, це вулиця Грушевського, 60/2. І громадяни мають право згідно цих рішень розробити технічну документацію, і це там, де прийняти такі рішення. Угу. І фактично оформити ці земельні ділянки, внести їх до Державного земельного кадастру, оформити за собою. Також, згідно законодавства, враховуючи ці прийняті рішення сільською радою, вони також мають право оформити по спрощеній системі право власності, в кого не оформлене на житлові будинки, це що стосується сіл. Дійсно, мабуть, це більше фінансова складова, тому що всі ці документи, які вони оформляють, там і технічна документація, відповідно, і технічний на землю, і технічний паспорт на житловий будинок, це все потребує фінансових коштів від певного громадянина. Да, жителі сіл мають менші доходи, ніж у місті, через що ця робота трішечки, скажімо так, менш активна, ніж на даний час в селі. Ну і відповідно, якщо ти навіть хочеш там оформити спадщину, і щоб послідуючому можна було чи продати будинок, чи подарувати, то ну, ціна зовсім інша, ніж у місті на те житло, яке є в селі. Більш активні жителі сіл, які ближче знаходяться до міста Коростень, і менш, звичайно, активні ті села, які є віддалені і де не користується попитом житло навіть у громадян, які хочуть там придбати житловий будинок в селі там для дачі чи для іншого свого використання.
5: Але здебільшого люди намагаються все ж таки оформлювати документи, бо як ми бачимо, війна показала, що неоформлені земельні ділянки, неоформлені житлові будинки впливають на те, як потім будуть складатися, не дай Боже, документи, якщо є якісь влучання або є якесь руйнування будинків або земельних ділянок. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим телеглядачам та нашим радіослухачам, що в ефірі щомісячний телерадіопроєкт «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Сьогодні ми говоримо про інвентаризацію земель. Ми будемо говорити про те, як використовуються паї, що мають знати мешканці громад, аби правильно оформити свої земельні ділянки. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Поки що на Viber немає запитань, я вже подивилася. А ми продовжуємо. Дуже часто під час інвентаризації земель, я коли читаю, то багато є таких зауважень. Прокуратура пише, виявили випадки незаконного використання земель. Чи наскільки це є поширеним у нас самовільне використання земель у громаді, або виявлені такі випадки, що використовувались незаконно? Олександр, Володимир Олександрович.
3: Ну дивіться, таких кричущих фактів самовільне захоплення земельних ділянок у нас особливо не виявляється. Якщо ми щось виявляємо, що і ведемо роз'яснення з людьми і не доходимо якогось консенсусу, то ми, звісно, звертаємося до Держгеокадастру, до інспекції, яким надано право повноважень за контролем земель, використання земель. Ну, але на час, військовий час, там вже не зовсім до кінця є повноваження, вони щось трошки призупинені, але Держгеокадастр реагує на наші листи, ми листуємося, ну, діалог, робота йде, але щоб такого кричущого самозахвату земельних ділянок у нас за період не виявлялось.
5: Ну, якщо ми говоримо, що, дякувати Богу, наші мешканці всі такі дотримуються законів, дотримуються правил, знають, як правильно все оформити, щоб потім не було наслідків. Давайте спробуємо роз'яснити взагалі, яким є алгоритм оформлення земельних ділянок, якщо людина, я розумію, що, можливо, під час військового стану не всі зразу кинуться зараз її оформлювати, але, можливо, стане у нагоді у тих, хто ось нещодавно вступив у право власності або має оформити, бо це будинок або там земельна ділянка дісталась від бабусі, від там батьків. Які найпоширеніші питання виникають у громадян під час оформлення землі? Ось з якими питаннями приходять, Ірина Олександрівна?
4: Приходять з питаннями, коли у громадян є старі державні акти на право власності, але фактично ці земельні ділянки, вони не внесені до Державного земельного кадастру, тобто не присвоєний кадастровий номер. І у разі, коли громадяни, це що стосується житлових будинків, коли громадянин, маючи на руках державний акт на право власності, звертається, якщо він хоче продати свій житловий будинок, звертається до нотаріуса, відповідно, нотаріус, згідно законодавства, йому відмовляє, тому що земельній ділянці не присвоєний кадастровий номер. Громадяни, відповідно, вони не звертаються до нас, те, що я вже говорила, звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, так як у них

0: безпідставно, безпричинно не погоджує сусід, там фактично немає ніякої, просто з особистого якогось конфлікту, неприязні, да, то відповідно комісія приймає рішення і погоджується ця документація без погодження сумісника. Що стосується об'єктів нежитлового, нерухомого майна, відповідно, ми проводимо цю роботу, скажімо так, аналізуємо наявність об'єктів нерухомого майна і, відповідно, власників об'єктів нерухомого майна. І у разі, якщо не оформлене право землекористування у певного власника, обов'язково звертаємося до цього власника з листом. У разі, якщо немає реакції, можемо звернутися до інспекції Держгеокадастру стосовно того, що всі повинні оформити право землекористування під своїм об'єктом нерухомого майна, це згідно законодавства. Фактично, оренда – це є, скажімо так, складовою доходу бюджету і, відповідно, проводимо цю роботу. Але власники об'єкту нерухомого, якщо це не житлове, вони мають в першу чергу звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Там є розроблена заява відповідного зразка. Також у даній заяві вказано, які додатки вони мають додати до цієї заяви.
1: Документи,
0: тобто. Да, це, тобто там копію документів про право власності. І відповідно вони звертаються до сесії міської ради стосовно надання їм дозволу на розробку проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки в оренду. Після чого розробляється сертифікованими інженерами-землопорядниками і після чого вже рішенням сесії міської ради затверджуються дані проекти і відповідно приймається рішення про передачу в оренду земельних ділянок. Трішки довше, трішки складніше виходить по нежитловим об'єктам. А що стосується житлових об'єктів, якщо є право власності, то взагалі цей процес, скажімо так, не затягнутий по часу, він швидкий. Тому що фактично має бути тільки прийняте одне рішення міською радою.
1: А взагалі, чи багато людей звертаються з таких даних питань? Чи
0: так,
1: ні?
0: Так, багато звертаються. Практично щосесії ми приймаємо рішення стосовно передачі, затвердження технічних документацій та передачі земельних ділянок у власність громадянам під житловими будинками. Це щосесії приймається рішення і так орієнтовно це десь близько... А там 15-20 звернень є обов'язково на сесію. Також кожної сесії практично приймаємо рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, це під нежитловою нерухомістю і на розробку проєктів землеустрою відведення земельних ділянок в оренду. Або також звертаються власники об'єктів нерухомого, це юридичні особи і фізичні особи. Якщо земельна ділянка вже сформована, то вони просто звертаються із заявою стосовно прийняття рішення про передачу в оренду земельної ділянки. Але такі звернення є постійно практично на кожну сесію.
1: Зрозуміло, дякую. Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, дуже часто, коли ми їдемо нашими селами, ми бачимо дуже багато вже таких старих хат, які занедбані, які розсипаються, але ми всі розуміємо, що це чиєсь. І дуже часто є ще така одна категорія земель, яка часто викликає запитання – це не витребувані паї, які були у цих людей, які мешкали в цих хатах, та видомерла спадщина. Для мене особисто, ну, це питання було таким, видомерла взагалі для мене було слово таке дивне, бо я розуміла, що є спадщина, але я не розуміла, що є люди, які померли, але не витребувані оті були документи або їхній спадок. Взагалі, що це таке невитребуваний пай або спадщина від... Відумерла спадщина. Що це?
0: Поясню трошки як.
1: Давайте спробуємо.
0: Дивіться, що стосується невитребуваних земельних часток паїв. Фактично, це громадяни, які були членами певного колгоспу, і вони всі при першочерговому паюванні отримували сертифікати. Такі першочергово видавалися сертифікати, які громадянину, який має право на земельну частку пай, і там вказувалася земельна ділянка в умовних гектарах. Відповідно, потім послідуючому було проведено технічну теж інвентаризацію цих земельних ділянок. Земельні ділянки були сформовані, але в деяких випадках вони є і не сформовані ще, не витребувані ці земельні частки паї. І громадянину для того, щоб набути право власності на цю земельну частку пай, необхідно було колись раніше звернутися до сільської ради, зараз на даний час до міської ради із своїм відповідним сертифікатом. І йому проводиться розподіл земельної частки паю. Тобто є список пайовиків, є певні земельні ділянки, які вже передані у приватну
1: тобто
0: власність.
1: Тобто у людей вже знаходяться.
0: Да, є частинка земельних ділянок, як ми називаємо їх жеребки, які зроблені для того, щоб провести ще розподіл земельних часток паю для громадянина, який на це має право згідно сертифікату. Зараз на даний час у більшості до нас звертаються вже спадкоємці, тому що багато вже із тих людей, які мали першочергове право померли.

0: відповідно успадковують в більшості за рішенням суду свої права, хтось за законом, і звертаються до міської ради стосовно розподілу цих земельних часток паїв. Проводиться розподіл, після чого, якщо громадянин відповідно отримав, витягнув контур земельної ділянки, яка вже сформована, він просто звертається до міської ради стосовно безоплатної передачі цієї земельної ділянки частки паю у власність. Якщо земельна ділянка ще не сформована, відповідно йому треба ще звернутися теж до міської ради, отримати дозвіл на розробку технічної документації, розробити цю технічну документацію, замовити її в сертифікованого інженера-землопорядника, і після чого знову ж таки звертаються до сесії міської ради і передається ця земельна частка паю у власність.
1: А чомусь виникли такі питання, чому ось з'явилися ці невитребовані паї?
0: Тому що не всі громадяни використали своє право на фактично безоплатну передачу цієї земельної частки паї, яка була їм належна.
1: То в цей час ця земля як використовувалася? Її використовувала громада, село, чи вона просто заростала чагарником і стояла посеред десь так. Поля, лісу?
0: Відповідно до повноважень, раніше ще до 19-го року це були повноваження районних адміністрацій ще до об'єднання громад. Після об'єднання громад це вже повноваження, ще були повноваження у 20-му році сільських рад, і зараз вже міської громади. Ми маємо право з метою, скажімо так, отримання також доходів до бюджету, передавати ці невитребувані земельні частки паї в оренду. Ця робота фактично була проведена вже до об'єднання, і всі сільські ради з метою того, щоб отримувати додаткові надходження до бюджету, вони практично всі передавали такі невитребувані земельні частки паї в оренду. Але що стосується договорів оренди, по таким земельним ділянкам там є особливість. Це вважаються строкові договори. Відповідно, передається в оренду земельна частка пай до оформлення права власності відповідного власника на земельну частку пай. В нас, загалом уже, пам'ятаєте, що раніше була дозволено було передавати безоплатно земельні частки паїв до 1 січня 2025 року. В зв'язку з тим, що в Україні військовий час, цю процедуру оформлення продовжили до 1 січня 2028 року. Можливо, буде прийнято і ще додатково якісь зміни до законодавства, тому що дійсно є певні обмеження з військовим часом, можливо, цей строк продовжить. Але я все-таки рекомендувала громадянам, у кого є відповідні сертифікати, не затягувати цю роботу, скажімо так, розумію, що це теж додаткові десь можливі фінансові витрати, все ж таки оформити своє право, оформити спадкові права, або якщо це власник сертифікату, то безпосередньо власник сертифікату, щоб вони все-таки зверталися і оформлювали своє право власності на земельні частки паї.
1: Бо я дуже часто навіть ось чула, що люди, які мешкають в селі, вони свої ось такі сертифікати віддавали великим компаніям, які є орендарами землі, і, мов, вони самі оформлять, і все, і якось воно буде добре. Дійсно так практикується, що люди віддають свої документи, за них хтось оформлює, використовує цю землю, а люди вже отримують тоді прибуток.
2: Я декілька слів скажу по цьому питанню. Так як людина це має право на свій погляд віддати будь-якому юридичній компанії, яка за неї за якусь певну плату чи за того, що вони будуть потім подальшому заключати договір з нею, аграрні компанії, на території яких от є такі випадки, вони наймають юристів, юристи займають людям, готують документацію. Щоб у нас такі були якісь там недорозуміння і якесь шахрайство на території громади, таких виявлено не було, десь затягувалось і десь люди скаржились. Ми впливали, звісно, на аграрію, з ними вели діалог, нормальні всі явища, діалоги, прискорювалась робота, бо і нам це вигідно, коли вже вони заключать, нам піде податок від цієї землі в громаду. Так що ми, вказав, держимо руку на пульсі. Людина звернулась, поскаржилась, чи запізно виплатили пай, чи щось затягують, бо ж людина от розраховує, що її в серпні місяці умовно. Ну, кожна компанія по-своєму обіцяє людям, коли будуть оплачувати. Але є випадки.
1: Хтось коштами, хтось продукцією, хтось ще чимось.
2: Да, люди дзвонять, на сьогоднішній день в основному переважно виплачується коштами на картковий рахунок, але є нюанси, де людина в віддалених населених пунктах немає можливості зняти, і це особливо інваліди, і все. Неодноразово вів з компаніями перемовини, складаються списки, людям на руки привозяться до хати, виплачуються певні кошти за пай, під підпис, і більш-менш у нас це питання в громаді нормалізовано.
1: Тоді наступне буде питання, що ж таке відумерла спадщина? Звідки це взагалі такий термін взявся, що він означає і взагалі хто користується цим правом отримати цю відумерлу спадщину?
0: Відповідно до законодавства, відумерла спадщина, вона обов'язково має бути визнана за рішенням суду. Це фактично, коли є, скажімо так, приватна власність, це можуть бути не тільки земельні ділянки, це може бути будь-яке майно, в тому числі житлові будинки і там нежитлове майно. Якщо власник цього майна помер,
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Місцеве самоврядування має право звертатися на тій території, де відсутні нотаріуси, скажімо так, це наші сільські населені пункти, має право звертатися до суду. Є певна процедура проходження повністю стосовно відумерлої спадщини. Спочатку береться майно під охорону, потім протягом там 6 місяців орган місцевого самоврядування має право звернутися до суду стосовно визнання там певного майна спадщину, яка відумерла, і відповідно передачу цього майна до комунальної власності. За період роботи таких випадків стосовно прийняття рішень у нас не було, тому що не завжди, скажімо так, вчасно громадяни оформлюють своє право спадкування на певне майно. Відповідно, якщо буде подано позов уже міською радою і буде визнано судом, що спадщина відумерла, тоді у разі звернення певного спадкоємця там за законом чи за рішенням суду будуть певні проблеми з оформленням цього майна. Але загалом така процедура є, це можливо зробити, скажімо так. Фактично, ну, таких якихось звернень до міської ради там від сусідів чи від зацікавлених громадян, що є певне майно, яке не використовується, яке необхідно там прийняти під охорону і в послідовому, щоб визнавати спадщину, яка відумерла, не було.
1: Взагалі, ось ми сьогодні дуже багато говоримо оформити, скласти, додати до кадастрів, щоб все було правильно оформлене. Наскільки легалізація землекористування впливає на доходи громад, на бюджети громад? Володимир Олександрович.
2: Звісно, що кожен...
1: Ми говоримо, що здамо в оренду, отримуємо кошти.
2: Звісно, так. Але там залежить від оцінки землі і, відповідно, від того нараховується податок на землю.
1: Як визначається оцінка землі? Де в нас найдорожча земля? Куди їхати потрібно?
2: Ну, найвищий бал землі і найдорожча земля – це в нас колишня сільська рада Каленська, там найбільший бал землі. А найбідніша земля – це, відповідно, Дідковіцька сільська рада, там найбідніші землі. І звідси, але ж відповідно до цих часток паю і нараховується податок. Можливо, Ірина Олександрівна, там
1: взагалі, формула. Взагалі, чи багато податку надходить до бюджету громади саме ось такого земельного?
0: Що стосується земельного податку, загалом станом на липень місяць до громади надійшло 56 мільйонів взагалі від плати за землю. Зокрема, від орендної плати 18 мільйонів. Це фактично немалі кошти. Що стосується податку на землю, то фактично контролює ці всі питання податкове. І от дуже багато також, що ми трошки не зачіпали ще таке питання, до нас зараз громадяни звертаються, що їм поприходили повідомлення, податкові повідомлення, рішення стосовно сплати земельного податку. Так, там, згідно закону, громадяни, які мають посвідчення третьої категорії постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони звільняються від сплати податку, але тільки в межах безоплатної приватизації. Якщо у громадянина є одна земельна ділянка там певного цільового призначення, я, до прикладу, беру обслуговування житлового будинку 10 сотих, так, то за 10 сотих громадянин буде звільнений від цього податку. Якщо в нього є ще одна земельна ділянка 10 сотих, то він має сплачувати податок за цю земельну ділянку. Також у нас стало питання, що стосується наших сільських населених пунктів. В нас їх дуже багато відносилося в минулому, скажімо так, тому що на даний час вже немає так званої четвертої зони. І фактично всі ці громадяни, якщо вони не мають пільг, вони не пенсіонери, вони теж повинні сплачувати податок. Податок нараховується відповідно до нормативно-грошової оцінки, яку розробляють сертифіковані теж підприємства, юридичні особи, це можуть бути фізичні особи, які мають відповідні сертифікати, яка обов'язково реєструється в Державному земельному кадастрі, і відповідно витяги про нормативно-грошову оцінку видаються Державним земельним кадастром. Є такі випадки, коли, скажімо так, не зовсім вірно нарахований даний податок. Громадяни звертаються, ми допомагаємо, роз'яснюємо, вони беруть відповідно або самостійно через Центр надання адміністративних послуг витяги про нормативну грошову оцінку, або ми їм допомагаємо, беремо витяги про нормативну грошову оцінку. Відповідно, після чого вони звертаються до органів податкових і пишуть відповідні заяви стосовно там зменшення, ну, зазвичай зменшення податку, якщо він нарахований більший, да, на землю, якщо він нарахований більше, ніж згідно нормативно грошової оцінки.
1: Ірина Олександрівна, Володимир, на що спрямовують кошти, які якраз ми отримуємо від оренди та земельного продажу, до прикладу? Ну, зараз ми, я так розумію, не продаємо землю, але все-таки від податку земельного і від оренди землі.
2: Дивіться, від податку і оренди землі, в першу чергу, це забезпечення життєдіяльності нашої громади. Ці кошти використовуються.
1: Тобто в загальний кошик громади Коростенської.
2: Ні управління, нічого, в загальний коштик. Потім депутати формують бюджет на наступний рік. Ну і, звісно, коли в нас є перевиконання цього бюджету, дуже багато коштів сьогодні ми віддаємо на Збройні Сили України. Тому що це не тільки наше рішення депутатів і там місцевого самоврядування. Сьогодні підтримує населення це, що от не багато людей же ж ви ж читаєте інформацію. Не робіть цього стовба, не робіть тут цього фонаря, не робіть цю яму, дайте на Збройні Сили України. Треба ремонтувати все, підтримувати життєдіяльність громади, але, звісно, якщо є можливість лишку коштів перерахувати на Збройні Сили України, міський голова не раз звітувався і в кількості цих грошей, і ми немалу частку даємо порівняно з іншими громадами області. Так що, ну, після того, як ми забезпечили життєдіяльність нашої громади, звісно, лишки по максимуму направляються на підтримку Збройних сил України. Але я ще хотів повернутися до податку. Податок на людину – це, знаєте, дві сторони медалі є. З однієї сторони людина приходить, жаліється, що мені ж цей податок і цю людину жалко по-людськи. А ще одна сторона – ми пояснюємо, стимулюємо. Це податок стимулює людину своєю земельною ділянкою чи майном займатися.
1: Користуватися.
2: Звісно, заросло, криша провалилася, там плачуться. Так, або ж продайте, і хай хтось займається цим, або ж використовуйте у власних цілях, заробляйте в цьому гроші і сплачуйте податок. Тому що багато земельних ділянок таких є, якби, привабливих, вони сьогодні там заростають якимись, це приватна власність, зрозуміло. Але коли рухається процес у громаді, коли земельна ділянка чи майно використовується, звідти є робочі місця і сплата до бюджету краще і все воно, то це податок не зовсім це погано, це добре, це стимулює власника до чогось, щоб на ньому працювати, заробляти, або ж його продати, щоб люди інші на цьому працювали, використовували.
1: Якщо взяти наших 13 старостинських округів, де в нас саме такий найпотужний, який використовує свої земельні запаси по максимуму?
2: 12 у нас старостинських округів.
1: 12, вибачаюся.
2: В кожній мірі, я ще раз говорив, що залежить від оцінки. На сьогоднішній, ну, на цю годину я вам точно не можу сказати, але...
1: Вільна земля є?
2: Вільної землі в нас майже нема. Тому що до нас багато вже звернень було релокованих підприємств, які хотіли зайти, але їх інтересує від 100 гектарів і більше в одному масиві. У нас таких земельних ділянок від 100 і більше в одному масиві нема. Ми проводимо аукціони. На сьогоднішнє законодавство нас зобов'язує, якщо там умовно поле є і 30, і 50 гектарів, це поле має поділитись по 20 гектарів лотами. І от ми ведемо роз'яснювальну роботу, будь ласка, участвуйте, купуйте. Але за останній рік цінова політика відновилася, учасників стає що більше і дають ціну більшу за землю. Це для громади дуже добре. Ну, я ще раз вам кажу, все залежить від нормативно-грошової оцінки. Якщо це буде дідковіцька територіальна громада, округ, то це буде найменша оцінка. Якщо це буде Каленська, це буде найвище, і відповідно податково вже від цього нараховує податок на цю землю.
1: Зрозуміло. Ірина Олександровна, ви сьогодні дуже багато говорите, що в нас є віддалені села, що люди, коли звертаються, все ж таки я розумію, що не кожна людина, особливо якщо має вже такий поважний вік, пенсіонери, можуть поїхати в місто Коростень і все це оформити. Чи є співпраця із старостами, щоб вони могли підказати вже на місці, що людині потрібно зробити, або тим спадкоємцям, які, можливо, приїхали з іншого міста, із-за кордону, бо дуже багато ось ця війна нас дещо змусила підлаштовуватись під інші реалії, і дуже багато людей старшого віку залишилось, молодь все ж таки поїхала. Але люди помирають, і люди вертаються, щоб переоформити все. Є співпраця?
0: Звичайно. З старостами співпраця є постійна, всі, які питання виникають, правильно ви говорите, громадяни в першу чергу, вони звертаються до старости, ті, що на селі. Відповідно, староста телефонує до нас в управління. Якщо ми можемо це питання вирішити там в телефонному режимі, ми його вирішуємо. Якщо питання потребує додаткового якогось вивчення, а також особистої присутності громадянина, відповідно, вони звертаються безпосередньо до управління. Тільки що одне єдине, у разі, якщо подаються заяви стосовно вирішення земельних питань, а в нас практично всі земельні питання, які розглядаються сесією міської ради, це є адміністративною послугою, всі заяви повинні бути подані через Центр надання адміністративних послуг, відповідно, особисто громадянином. Навіть якщо замовляється певна документація в інженерів-землепорядників, теж громадянин має особисто підписати заяву, надати копії документів і, відповідно, звернутися особисто стосовно розроблення певної документації. Але ми співпрацюємо. Старости, вони теж намагаються максимально вирішити всі питання на місцях, щоб громадянам було легше мати доступ до будь-яких послуг. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, старости обов'язково погоджують ту документацію, яка розробляється в межах населеного пункту, що стосується оформлення землі. Бо найкраще будь-які проблеми, які є між суміжними сусідами, які взагалі є в селі, знає староста. Через що вже враховуючи думку старости, враховуючи, коли погоджена документація старости, якщо вона розробляється, відповідно погоджується після чого заступником міського голови згідно розподілу обов'язків Володимиром Олександровичем. Я хотіла ще додати стосовно продажу, таке питання. Продаж землі не заборонений. На період дії військового часу міська рада може приймати рішення стосовно, якщо це звертаються власники об'єктів нерухомості, це буде викуп земельної ділянки не на конкурентних засадах. Якщо земельна ділянка вільна від забудови, відповідно міська рада може прийняти рішення стосовно продажу земельної ділянки. Таких обмежень немає. На період дії військового часу, на даний час існує от вже з кінця 22-го року, лише скажімо так, одне обмеження, це що стосується безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам цивільних земельних ділянок, які формуються вперше. Тобто з будь-яким цільовим призначенням, чи це для обслуговування житлового будинку, чи для садівництва, чи для ведення особистого селянського господарства, чи під індивідуальний гараж, на даний час міською радою рішення, що було десь розуміліше громадянам, рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, радою не приймається, і, відповідно, землеупорядні організації, вони не мають права розробляти отакі проекти землеустрою. Це обмеження, яке діє на період дії військового часу.
1: Але, наскільки я знаю, до вас звертаються військовослужбовці, ветерани та члени сімей загиблих наших захисників, які хочуть використати своє право на отримання земельних ділянок, якраз які ви перерахували взагалі. Відбуваються такі звернення, як часто приходять і на якому етапі, чи багато в нас таких звернень було перш за все?
0: Так, міською радою є прийняті порядки. Фактично, на даний час ми приймаємо звернення стосовно постановки на облік в чергу. Постановки на чергу учасників бойових дій, так як перерахували родини загиблих наших військовослужбовців. Вони мають право звернутися до міської ради, знову ж таки, через Центр надання адміністративних послуг, подати заяву там відповідного зразка. До заяви вони додають особисті документи, копія паспорту, копія ідентифікаційного номеру, а також додається довідочка із Державного земельного кадастру про те, що певний громадянин не використав своє право на безоплатну передачу земельної ділянки, додають свої посвідчення пільгові, які в них є, і відповідно подають заяву через Центр надання адміністративних послуг про взяття їх на облік для отримання земельної ділянки. На даний час у нас є два порядки. Фактично ми проводимо облік, що стосується виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а також для обслуговування житлового будинку. На даний час у нас, що стосується відведення земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, орієнтовно десь 500 чоловік перебуває на черзі. Що стосується ведення особистого селянського господарства, це десь орієнтовно більше ніж 350 чоловік. Заяви надходять майже кожного дня. Ми, відповідно, цю інформацію, скажімо так, аналізуємо, відповідно, проводимо аналіз наявних земель для того, щоб послідуючому можна було задовільнити всі оці клопотання, які будуть надходити для того, щоб виділити ці земельні ділянки нашим учасникам бойових дій, в тому числі родинам загиблих.
1: Взагалі, чи можемо ми говорити, що у нас в громаді є вільні ділянки, щоб забезпечити ось військових якраз всім необхідним, або родини загиблих захисників, ветеранів наших?
2: Ну, дуже вчасно задане ваше правильне питання. Ми ж бачимо надходження до заяв до міської ради. Різні є погляди на це в громадах. Громади по-різному до цього. Ми обрали на такий більш законний шлях. Тобто є громади, які кажуть, закінчиться військовий стан, прийдете, напишете, ми вам дамо щось там. Інша громада каже, да, добре, ми ділимо, ми вже вам кажемо, де ваші земельні ділянки приблизно будуть, і це вже воно буде, коли тільки зніметься мораторій на землю, видача безоплатна, ви її ось доотримуєте, але ви знаєте, що тут. Ми пішли шляхом, ми формуємо земельні ділянки, детальним планом розробляємо, бачимо, скільки в нас є вже десь, орієнтовно у нас вже є готових десь 200 з лишнім ділянок, на сьогоднішній день десь орієнтовно по Гастелло масиву ми 500. Розробляємо 500 земельних ділянок, розуміючи те, що ще заяв буде більше, то є 700 земельних ділянок. Як тільки зніметься мораторій, ми будемо, я так думаю, готові до цього. І шляхом жеребкування відкритого, ну, не якось таємності, тобі ось цю ділянку, тобі цю. Ні, ми на це не підемо.
1: Таке
2: ми
1: жеребкування тільки, в нас і проводили свого
2: да,
1: часу.
2: Тільки відкритим жеребкуванням. Ну, як залучаючи максимально присутніх при цьому, щоб не було там якісь, ну, скажімо так, щоб не формулювалися заздалегідь там якісь питання, що комусь краще, комусь гірше, да? Комусь буде краще, комусь буде земельна ділянка гірша, в когось буде косогор і долина, в когось буде грудочок десь там, але, ну, на жаль, ідеального масиву сьогодні нам не, ну, підібрати не можна, нема можливості, щоб... Звернення в основному йдуть на 10 сотих у місті, люди хочуть отримати земельну ділянку в селі. Декілька звернень є в нас по сільській території.
1: Це для житлових будинків?
2: Для житлових будинків 25 сотих, да. Але переважно там 90, скажімо так, 7 чи 98% так орієнтовно, це люди хочуть отримати земельні ділянки в місті. Попередньо до військового стану ви ж вже
1: метеостанція, поліклініка, да, колись да, районна, там масиви якраз, ну,
2: районна лікарня,
1: за районна лікарня, там якраз ділили,
2: було,
1: була поліклініка.
2: Розподілено дуже багато земельних питань, ділянок, але, на жаль, ну, можливо, коло трьох земельних ділянок лежить будівельний камінь. Але люди не спішать будуватися десь якось там, ну, скажімо, або ж люди ждуть якогось певного часу, коли подорожчі, бо сьогодні в зв'язку з тим, що багато видано земельних ділянок, і вони, ціна на їх впала. Ну, тому що ще ж до тих земельних ділянок немає ні комунікації, світла і всього остального. Хтось щось чекає дорожчого часу, хтось вже продав свою земельну ділянку. Ну, це ж таки людина-власник, сьогодні є ринкові відносини, кожен на це все має своє право на його власність, або ж ту землю продати і, скажімо так, забезпечити свою сім'ю, родину, там, дітей якимсь певним необхідним, там, можливо, хтось докладе до квартири, купить, можливо,
1: Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, у мене запитання, якщо це не має значення, чи має людина вже у власності, наприклад, там, родина загиблих, там, чи військова служба, що в нього є вже квартира, там, чи будинок, він має право все ж таки ще на ці 10 соток у межах міста або 25 у межах сільського населеного пункту, відповідно до закону?
2: Відповідно, якщо людина попередньо, маючи будинок, не приватизувала цю землю під будинком на себе, вона має право. Коли людина використала це право, вже, звісно, ця людина, на жаль, додаткових на цих 10 чи 25 сотих, чи там, якщо ОСГ вже, ну, були люди, багато хлопців із села, які до цього в сільських радах, ну, частково поприватизовували по 2 гектари ОСГ, комусь гектар, і хтось там 60 сотих, ну, вже людина один раз в житті має право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки.
0: Навіть якщо громадянин приватизував по певному цільовому, у нас були такі випадки, от такі недоречності, коли зверталися учасники бойових дій, у людини є приватизація фактично 6 сотих земельна ділянка, відповідно, доприватизувати ще 4 неможливо, тому що це право дається тільки один раз. От хто використав своє право, той вже не зможе, скажімо так, ще додатково отримувати якусь частинку земельної ділянки.
1: Зрозуміло. Ви сказали, близько більше 350 військовослужбовців або родин звернулися за тим, щоб оформити землю для сільськогосподарської діяльності. Це все в наших межах Коростенської громади? Люди бажають використовувати землю для роботи, чи все ж таки, як говорить Володимир Олександрович, в майбутньому, щоб її продати або здати в оренду? Землі, де є такі землі в селах наших?
2: Скажу вам, землі в наших селах є, на то проводиться інвентаризація, і якщо ми бачимо, що даний масив може підійти, він поруч з населеним пунктом, тому що ж у нас села багато хлопців воює, вони воюють за цю землю, і вони на це мають першочергове право. Хоча законом не визначено, там всі громадяни України мають право на одну одноразову безкоштовну приватизацію. Чи ж свого города 30 сотих, чи 2 гектари ОСГ, це нема різниці. Воно все входить як ОСГ, або ж людина приватизувала свого города, або десь отримала там певну ділянку. Коли ми проводимо інвентаризацію, і поле прилягає до населених пунктів, де ми бачимо, що подальшому може бути зміна цільового і роздати людям, ну, звісно, це все береться на карандаш, формується і, ну, чекаємо свого часу, коли буде можливість, тому що якщо ми в місті шляхом, ну, є ж тут генеральний план, і шляхом детального плану ми змінюємо цільове призначення земельної ділянки і формуємо ці першочергові, бо ми бачимо, на це найбільша є потреба. Але люди пишуть на ОСГ теж, але вони на це мають повне моральне право, тому що вони захищають нашу державу. Або ж вже родина втратила, скажімо там, чи батька, чи сина, захисника нашого, і теж вони звертаються. Ми з розумінням до їх відносимося, всі заяви приймаємо, і тільки буде державою зняти мораторій, звісно, ця робота швидкими темпами буде проведена, і людям максимально ці земельні ділянки будуть передані.
0: І отже, це не тільки жителі нашої громади, звертаються жителі інших громад, ми також обліковуємо, також ставимо на чергу, так як громадяни мають право звернутися в будь-який орган місцевого самоврядування.
1: Тобто, якщо навіть вони тут не мешкають, але є бажання, щоб земельна ділянка була або під будівництво, так, або під сільськогосподарські роботи, то можна звертатися також. Отже, ветерани, родини загиблих військовослужбовців або військовослужбовці мають право сьогодні звернутися і попередньо оформити документи на отримання після зняття мораторію земельних ділянок у своє користування. Ця робота проводиться. Маєте буквально по 2 хвилинки, щоб звернутися до наших мешканців громади щодо інвентаризації земель, можливо, щодо оформлення земель, що людям потрібно пам'ятати і знати. Володимир Олександрович.
2: Ну, що я хочу сказати, що саме головне в нашій країні – це, даби Бог, щоб настав мир. Коли ми виїжджаємо навіть на спірні якісь питання, ми кажемо, люди добрі, миріться між собою, у нас достатньо ворогів навколо нас, зовнішні. А ще ми за якусь там межу, ну, там, діалоги, спори ведемо і проклинаємо один одного. Десь багато чого нам вдається. Миру, добра і перемоги.
1: Ірино Олександрівна, до вас більш з практичних питань люди звертаються, тож...
0: Завжди раді допомогти. Якщо в когось виникають питання, що стосується вирішення земельних питань, можуть звертатися до міської ради, перший поверх, це або 7-й кабінет, або 11-й кабінет. Завжди допомагаємо в межах своєї компетенції. Будь-який час, незалежно від того, чи є прийомний день, чи неприйомний день, будь-який час можуть звернутися, допоможемо в міру своєї компетенції. Всім хочу побажати гарного дня і, звичайно, як казав Олександрович, мирного неба, швидко закінчення війни в Україні.
1: Я хочу подякувати вам, хочу подякувати нашим телеглядачам та радіослухачам, що протягом години були з нами. Сподіваюсь, наша інформація була корисна, а в ефірі був щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку, правда і виклики». І сьогодні ми говорили про землю, один з найцінніших ресурсів нашої громади, завдяки якому маємо можливість допомагати військовим розвивати нашу громаду та користуватися тим, що все ж таки приходять до нас інвестори з інших областей. Десь вони змушені прийти, бо там військові дії, десь все ж таки оберуть нашу землю, будуть тут працювати багато-багато років. Тож дякуємо вам і дякуємо всім за участь в нашій програмі.
2: Будьте здорові.
0: Дякуємо.
4: Громада на зв'язку, правда і виклики.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Сьогодні, 30 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Тема дуже важлива, тому сьогодні ввечері можна зі своїми дітьми, всією родиною подивитися один із фільмів на цю тему для того, щоб більше дізнатися і бути насторожі цієї проблеми. Зокрема, і зараз, коли українці під час повномасштабного вторгнення часто виїжджають проживати за кордон. Ми знаємо, що країни різні, діти, підлітки, вони теж виїжджають самостійно і різні ситуації можуть виникати для того, щоб бути постійно, як кажуть, насторожі різних проблем, не передавати нікому свої документи, десь не потрапити в халепу і, не дай Боже, в різних країнах теж можна опинитися у руках зловмисників, в тому числі і потрапити під торгівлю людьми. Тому цікаві художні фільми про торгівлю людьми, сучасне рабство та сексуальну експлуатацію. Зокрема, всі ми знаємо один із таких фільмів, це 2023 року «Звук свободи», заснований на реальних подіях, розповідає про колишнього агента, який рятує дітей від мережі торгівлі людьми. Один із найобговорюваніших фільмів на цю тему. Називається він «Звук свободи». Також є фільм 2007 року, він так і називається «Торгівля». Це драматичний трилер про викрадення дівчини та міжнародну мережу сексуальної експлуатації. А ось фільм, до речі, я його дивилася, 2002 року «Ліля назавжди». Це сильна шведсько-данська драма про підлітка, який стає жертвою торгівлі людьми. Один із найреалістичніших фільмів на цю тему. До речі, молоді теж дуже зайде «Ліля назавжди» називається. Цей фільм. 2012 рік «Едем» заснований на реальній історії американки, яку викрали та змусили працювати в сексуальному рабстві. А ось фільм «Торгівля людьми» 2005 року, він двосерійний. Це драматичний фільм, який показує різні історії жертв міжнародної торгівлі людьми. Ще один із таких цікавих фільмів – це «Інформаторка» 2010 року. Теж заснований фільм на реальних подіях, історія миротвориці ООН, яка викриває мережу торгівлі людьми та корупцію в Боснії та Герцеговині. До речі, я теж дивилася цей фільм, він дуже класний, я вам раджу його передивитися всією родиною. 2008 року фільм «Заручниця». Це фільм, хоча і бойовик, його сюжет побудований навколо викрадення молодої жінки для сексуальної експлуатації, але він дуже багато розповідає в своїй історії саме про тему торгівлі людьми та сексуальної експлуатації. Фільм 2016 року «Продана історія» непальської дівчини, яку продали до борделю в Індії. Якщо вас цікавлять документальні фільми, а не художні, тоді я раджу вам звернути увагу на фільм, це 2017 року, подивитися саме на цю тему про торгівлю людьми. Це фільм «Я, Джейн Доу» про онлайн-сексуальну експлуатацію дітей, або 2011 року «Не моє життя» – масштабний документальний фільм про різні форми сучасного рабства та торгівлі людьми у світі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: 30 липня, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Головна порада дня – підтримуйте водний баланс. Повірте, ваше тіло вам про це дякує, навіть якщо мовчить. Овни – день сприятливий сьогодні для активних дій та нових починань. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви говоритимете впевнено. Увечері приділіть час родині. Тельці – а ви сьогодні не поспішайте з важливими рішеннями. Спокій і виваженість допоможуть уникнути непорозумінь. Можливі приємні фінансові новини. Можливо, комусь сьогодні саме в день зарплати прийде СМС. Близнюки, на вас чекає насичений день із новими знайомствами та цікавими пропозиціями. Будьте уважні до деталей, саме вони принесуть успіх. Раки, четвер сприятиме домашнім справам і відвертим розмовам. Не бійтеся висловити свої почуття. Вас зрозуміють. Леви, ваш авторитет зростатиме. Це гарний день для переговорів, презентацій і творчих проєктів. Не забувайте, леви, про відпочинок сьогодні. Діви, а вам варто зосередитися на тому, що давно відкладали. Послідовність і дисципліна принесуть бажаний результат. Увечері, можливий, приємний сюрприз. Терези, вам день подарує шанс відновити гармонію у стосунках. Довіряйте своїй інтуїції, але не ігноруйте здоровий глузд. Скорпіони, а що ж на вас очікує сьогодні в четвер 30 липня? Скорпіони, ваша рішучість допоможе подолати будь-які труднощі. Не вступайте в суперечки через дрібнички, вони швидко втратять значення. Стрільці, час для нових ідей та планів, можлива цікава зустріч або новина, яка відкриє перед вами нові перспективи. Козероги, ваші зусилля почнуть приносити результати. День сприятливий для професійних справ і наведення порядку в документах та справах. Водолії, а ви не бійтеся експериментувати сьогодні? Надзвичайний підхід до звичних завдань принесе успіх. Увечері варто приділити час собі. Риби, день буде емоційним, але продуктивним. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, він підкаже правильний напрямок. Добрий час для творчості та спілкування. Ось такий гороскоп 30 липня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Казки для малечі.
1: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селендріна, визволяються від гніту злого вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
2: Розділ 11. Останнє бойовище. Щойно Юля приземлилася на блакитну галявину, її очі стали схожими на великі блюдця. Захопленню не було меж. Вона щебетала, мов жайворонок, проте сновида не поділяв її радощів. Він не міг збагнути, у якій частині підземної гномії знаходиться блакитний палац. Його мучила іще одна думка. Чи дістався злий вервидуб до блакитного лісу? Раптом замовкла і дівчинка.
3: «Юлю!» – гукнув він стиха. «Нам потрібні гноми, а я не знаю, куди йти!»
2: Ніхто йому не відповів. Сновида стривожився. Притиснувся до блакитної трави. Зліва почувся тріск зламаної гілки. Він поповз на той звук. Перед ним відкрилася страшна картина. Блакитна трава закінчувалася, а далі, наскільки сягав зір, розпростерлася чорна галявина. На межі між блакитним і чорним лежала, розкинувши руки, Юля. Сумнівів не було. Дівчинку вкусив вервидубів павук. Ще страшніша думка заповзла до голови сновиди.
3: «Гидкі наймити вже не беруть у полон. Вони одразу вбивають! Розпочалася війна не на життя, а на смерть! Який жах!»
2: Він підповз ближче. Юля ще дихала. Проте серцебиття з кожною секундою уповільнювалося.
3: «Що ж робити?»
2: – застогнав від безсилля прибулець. І тут він спіймав слабеньку думку про себе. Здалося, це щебінчик.
3: «Якщо закричати, можуть почути й павуки, але якщо мовчати, Юля помре!» «Щебінчику!» –
2: покликав не дуже голосно сновида.
3: «Це ти! Я тут!»
2: Через мить він відчув дещо сильніший сигнал. Вірніше, спалах радості. Тепер сумнівів не було. Поряд був його друг. І в підтвердження почувся голос щебінчика.
3: «Сновидо, ти повернувся!»
2: Гномик мало не збив з ніг прибульця, стиснувши його в обіймах.
3: «Обережніше, друже!» – зупинив його сновида. «Ти пошкодиш сонтраву!» «Сонтрава! Тобі вдалося її знайти!»
2: Щебінчик перевів погляд на дівчинку.
3: «А це хто?» «Це мій новий друг з реального світу, Юля. Вона допомагала мені на землі, а тепер, бачиш, їй потрібна допомога. Думаю, її вкусив павучище вервидуба».
2: Щебінчик дістав зі своєї торбини трав'яний пластир і наклеїв на місце вкусу. А потім улив дівчинці у напівростулений ротик трохи світло-зеленої рідини з маленької пляшечки.
3: «За хвилин 10 вона опритомніє. Зараз усі жителі Ладії і гномії ходять з такими пляшечками, бо вервидуб шаленіє. І це ще не все. Ми знайшли потрібну руду і виковали легкий, але міцний меч для тебе. З вервидубом може змагатися тільки той, хто знайде сонтраву. Сновидо, покажи мені цю чарівну квітку».
2: Прибулець обережно витягнув з-за пазухи сонтраву. Її пухнасто-рожеві полістки сяяли, випромінюючи рожеве світло.
3: «Щебінчику, тепер веди нас до блакитного палацу».
2: Гномик опустив свою кудлату голівку, зіщулився.
3: «У палаці тепер бенкетує вервидуб зі своїми наймитами. Ми підемо до печери, де переховується рада гномів на чолі з моїм дідусем».
2: У цей час прийшла до тями Юля.
3: зібралася із силами і підійшла до гномика. «Я вже здогадалася, це Щебінчик, житель гномії. Він цікавий і кумедний».
2: «Юлю, ти вже можеш іти?» – радо запитав Сновида.
3: «Так, я до ваших послуг, мила Юля», – вклонився гномик.
2: «Перший раз бачу тебе таким галантним», – усміхнувся Сновида.
3: «Я щось неправильно роблю?» – здивувався Щебінчик.
2: «Усе правильно, але нам треба поспішати».
3: Гномик гарно орієнтувався у блакитному лісі і спритно маневрував місциною, впевнено ведучи за собою друзів. Дорогою вони натрапляли на спустошені галявини, чорні кущі, занімілі дерева. Нарешті герої підійшли до чорної скелі, біля підніжжя якої лежав гранітний уламок, прикритий почорнілим листком велетня лопуха. Щебінчик щось прошепотів, а потім повернув камінь, і скеля розсунулася. Вони зайшли в печеру. На зустріч вийшли гноми, мешканці Ладії з дітьми, зайчики-братики Ліп і Лап, їх дідусь Русак, фея Амігдала, попереду старішина гномів Шершун. Мандрівникам запропонували поспати, щоб набратися сил. Однак Сновида ніяк не міг заснути. Йому вважався страшний вирведуб, який гузував з нього. А потім наснилися батьки, друзі, рідна Селенія, Амігдала. І тому він навіть не здивувався, коли вона залетіла до покоїв, де він відпочивав.
4: «Пора, Сновидо!» – прошепотіла фея йому на вухо. «На тебе вже чекають!»
2: «А я зовсім не сплю!»
3: Усе товариство зібралося у центрі печери, утворивши широке коло, посеред котрого стояв Шершун. Біля його ніг лежав меч, удвічі більше за нього. Зброя випромінювала дивне металеве сяйво.
2: «Дорогий наш Сновидо», – почав Шершун, – «цей меч допоможе тобі здолати зло. Чарівною квіткою ти повинен тричі доторкнутися великого дуба. Цим ти позбавиш безсмертя вирведуба, а потім битимешся з ним до останнього, щоб ми назавжди позбулися його».
3: Сновида підійшов до гнома, легко підняв меч і до болю в долонях стиснув його руків'я. Великий дуб насправді був не дуже великим, але його крона, здавалось, затуляла півнеба. Сам дуб був чорним, а корона його була щедро всипана попелом. Підходи до нього ніхто не охороняв. Не було нікого і в чорному лісі. Очевидно, вирведуб уже святкував перемогу. Дорогою до Сновиди приєднувалися жителі зеленого, рожевого, блакитного лісів, майже усі жителі Ладії і Гномії, і всі зі зброєю. Юлю це тішило. Вона ніколи не бачила, щоб зайці чи їжаки ходили на задніх лапках, а у передніх тримали палиці. Гном Шершун постійно комусь передавав повідомлення, а потім сказав Сновиді:
2: «Коли торкнешся чарівною квіткою дуба, він почне оживати. Не поспішай вийти з-під його крони. Дуб тобі додасть життєвої сили, енергії. Іди, синку».
3: Сновида витягнув сон траву, яка осяяла чималий простір довкола, і побіг. Та коли він наблизився до дуба, пролунав страшенний гуркіт. Це вирведуб, побачивши нарешті сяйво сон трави, підвівся на увесь зріст. Він шаленів, бо зовсім не очікував, що хтось довідається про таємницю його смерті. Виригаючи полум'я з бридкої пащі, біг навпереймі Сновиді.
5: «Невже ти, паскудний прибульцю, зелена невічна подоба людини, зможеш перемогти?»
3: Але ті залякування були вже запізнілими. Сновида встигнув доторкнутися чарівною квіткою чорного стовбура дуба. Тричі. Корона велетня стрепенулася, попіл посипався в різнобіч, прибулець стояв, ніби вкопаний. На нього летів смерч із сухого почорнілого листя, бридких павуків, слизьких рук щупалець. Хлопчик відчув, що він надто маленький, щоб нанести смертельний удар мечем. Захотілося враз злетіти над страшилом. Бажання було таким міцним, що він раптом шугонув угору і завис над самісінькою головою розлюченого монстра. Той навіть не встиг побачити цього маневру. Сновида заніс свій меч і опустив на шию вирведуба. Над бойовиськом пронісся страшний гуркіт і ревіння. Голова з хоботом покотилася під дуб. Хлюпнула кров, не червона, а брудно-зелена. Тхнула від неї болотною тванню.
2: Коли усі зібралися над тілом поваленого супостата, воно вже перетворилося на купу пожухлого листя, сухих покручених гілок. Почали шукати сновиду. Він лежав осторонь. Обличчя прибульця було упокореним. Ще не повністю згас смарагдовий блиск очей, в одній руці затиснута сонтрава, а в іншій – меч. Юля залилася слізьми. Заплакали й амігдала, зайчата. Біля хлопчика присів Шершун, безпорадно розвівши руками. «Не плачте, друзі», – сказав сумно гном, але достатньо голосно. «Сновида загинув, як справжній герой. Задля нас усіх. Маленький, добрий Селенгрін з далекої Селенії. Ми ніколи не забудемо його».
1: Шкода. Але не дуже переймайтесь, друзі. Я вам по секрету скажу, що Селенгрін не загинув, і ви зустрінетесь з ним в наступній передачі. До побачення!

0: Хіт Лайн на Коростень FM.
1: Клянуся небо, мені не набридне твоє обличчя через століття. Мені здається, слова цієї пісні хоче почути кожна дівчина або хлопець від свого коханого чи коханої. І пісня ця «Клянуся небом, ломій». І зараз ми поговоримо про неї у хітлайн на хвилі 107.5 Користань FM. Дуже популярна пісня. Така ніжна, хочеться її слухати постійно на повторі. Пісня «Клянуся небом» виконавця Ломі – це емоційна музична сповідь про глибоке кохання, вірність та пам'ять. У треку автор клянеться, що образ коханої жінки залишиться в його серці назавжди, не згасаючи навіть через століття. Це щира лірична композиція про нерозривний емоційний зв'язок. А хто такий Ломій? Ломій – це сучасний музичний співак, музикант та автор пісень, який випускає свої треки в жанрах поп, хіп-хоп та репу і мелодійної популярної музики. Він випустив низку синглів і пісень, таких як «Клянуся небом», «У цьому світі», «Як тату», «Чому я не знав» та багато інших, які доступні на стрімінгових сервісах та у відео на YouTube. Згідно з музичними джерелами, Ломій є активним артистом, який працює як виконавець і автор композицій, часто випускає нові релізи і має позитивну реакцію слухачів у соцмережах та на музичних платформах. Головна тема його нової пісні «Клянуся небом» – щира присяга в коханні. Фраза «Клянуся небом» підкреслює силу почуттів і серйозність намірів. Настрій пісні ліричний, чуттєвий, з легким навіть драматизмом. Стиль – сучасна поп-музика з елементами мелодійного репу, що характерно для подачі Ломій. Текст побудований на емоціях – переживання, страх втрати, бажання довести свою любов. Пісня добре заходить для романтичних відео, рілсів та історій про кохання. Отож, Ломій «Клянуся небом» на 107.5 Користань FM у хітлайн.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. У межах стажувальної програми «2026» учасники відвідали Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсії до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку «Древлянський». Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Як мати ще успішніший бізнес? Звісно, замовити рекламу. І пропонуємо вам замовляти рекламу на хвилі 107.5 Коростень FM. Зробити це дуже просто. Телефонуєте нам в студію за номером 096 615 96 30. Можете писати на Viber чи Telegram за цим же номером, або мені особисто на мої різні соціальні мережі Facebook, Instagram, Viber, Telegram, WhatsApp, або, наприклад, зателефонувати мені за номером 098 78 68 680. Ми вам розкажемо всі деталі співпраці, скільки коштує секунда нашого радіоефіру, допоможемо вам зробити рекламу, допоможемо скласти текст, начитаємо різними голосами, різними такими, як ви захочете, фішечками. І тому ваша реклама буде крутитися цілодобово 24/7 за вашим бажанням на хвилі 107.5 Коростень FM, а ви таким чином ще більше розкажете про свою справу і будете мати більше клієнтів.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Нічна атака Російської Федерації. Є загиблі, десятки постраждалих. У ніч проти 30 липня Росія атакувала кілька регіонів України. На Полтавщині загинула одна людина, виникла пожежа на терміналі нової пошти. На Львівщині кількість постраждалих зросла до 15 осіб. П'ятеро з них госпіталізовані. У Львові фіксують пошкодження житлових будинків на двох вулицях – Патона та Виговського. Рятувальні роботи тривають. На Київщині поранення дістали п'ятеро людей, серед яких дитина. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів. Питання повернення Криму поки що не обговорюється в межах переговорного процесу щодо миру. Одначе півострів є невід'ємною частиною України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Відповідаючи на запитання щодо можливого повернення питання Криму на порядок денний, глава держави сказав, на жаль, ні або ще ні. Побачимо, не знаю. У Скелі опублікували заяву щодо випадків катувань. Командування 425-го окремого штурмового полку «Скеля» повідомило, що співпрацює з Державним бюро розслідувань у межах перевірок стосовно випадків насильства у підрозділі. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба полку у середу 29 липня. Стало відомо про наслідки атаки на НПЗ в Пермі. Безпілотники вразили один із найбільших НПЗ Росії – «Лукойл» «Пернавторосинтез» на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону. Про це повідомила СБУ у середу 29 липня. У Києві чоловік, якого доставили до ТЦК, зарізав лікарку ВЛК. У Подільському районному ТЦК Києва чоловік, якого поліція доставила через порушення правил військового обліку під час проходження військово-лікарської комісії, поранив 65-річну лікарку ножем. Жінка померла. Про це 29 липня повідомив Київський міський ТЦК та СП. Туск розкрив деталі зустрічі з Зеленським. Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив перші деталі зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили інвестиції в Україну, співпрацю у сфері ППО і не тільки. Трамп попросив Зеленського покласти край війні. Україна та Росія мають завершити війну. Про це свідчить заява президента США Дональда Трампа. Американський лідер добре відреагував на зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. «Було добре, слухайте, знаєте, він займається своєю справою. Я б хотів, щоб він поклав край війні», – заявив голова Білого Дому. Він також згадав про стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. «Я ладнаю з обома, я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, закінчити війну», – пояснив свої мотиви Трамп. Лідер США додав, що на війні гинуть тисячі людей.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Пекельна ніч для нашої України, пекельний ранок для нашої Коростенської громади. Є постраждалі в наших населених пунктах сільської громади. Наші села постраждали. Наразі там працюють і посадовці, і ДСНСники, і представники ОДА, і наші з Червоного Хреста, люди, психологи. Зараз про це детальніше поговоримо із заступницею міського голови Наталією Чижевською, яка теж на місці події. Є вже інформація від голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, що під час чергової ракетно-дронової атаки ворога відбулося влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району нашої Коростенської громади. Зокрема, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Зокрема, вже є інформація в соціальних мережах від нашого генерального директора Сергія Ковердуна, нашої Коростенської центральної міської лікарні, що везуть постраждалих до міської лікарні. Їм надається допомога, працюють рятувальники, як я вже сказала, правоохоронці, медичні бригади, представники місцевої влади, представники нашої обласної військової адміністрації. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та фіксація завданих руйнувань. Ми телефонуємо до Наталії Миколаївни. Наразі там зв'язок в селах поганий, тому, звісно, ми намагатимемося додзвонитися. Будьте з нами. Мої вітання, Наталія Миколаївна.
2: Вітаю Коростенську громаду. Так, дійсно, якраз зараз ці хвилини триває прямо тут на місці засідання надзвичайної комісії з надзвичайних ситуацій. Оцінюємо все те, що сталося. Якби говорити, ну поки що спеціалісти нам ще не дали цю ситуацію, однак село дуже постраждало і навколишні села. Це Самохотинівка, Новаки, Соболівка, Мала Зубовщина. Тобто в цілому десь ми оцінюємо, що аж 4 села захопило вибуховою хвилею. До епіцентру самого іще ДСНС не пускають. Вони вивезли своїми машинами постраждалих до машин швидкої допомоги, тому що ще не допускають. Ми наразі не знаємо, скільки будинків повністю зруйновано, тому що там ситуація вона значно складніша, ніж по Бровору. Тому чекаємо вже дозволу, коли ДСНС дасть можливість зайти вже в сам епіцентр. А те, що стосується ось тут уже таких трошки віддалених від епіцентру будинків, то в центрі села вже розгорнута прийом заяв на будівельні матеріали, які ми вже їде і Червоний Хрест зараз Житомира надає, і, по-моєму, Рокада. Там, де буде пошкодження, там пару шиферін, там таке, то будемо оперативно закривати ці питання. Тобто розгорнули прийом заяв на матеріальну допомогу, пішла там вже, де можна, пішла група, яка буде складати акти пошкодження. Ми думаємо, що ці всі послуги адміністративні ми будемо давати, не треба буде їхати з села в місто для у виконком. Тут у старостаті розгорнуться ці такі два пункт, де будуть приймати по допомозі і по актам зруйнованого майна документи. Щодо постраждалих, є троє діток. Це забої від вибухової хвилі, різаних колотих немає, а от дорослі то є з такими різаними колотими ранами. Це саме мова йде про тих, яких витягли з епіцентру. От засідання надзвичайної комісії от зараз тривають. Ну я вже всі тут є, і ДСНС, і санепідемстанція, медики, навіть освіта і культура. Тобто зрозуміло, що надзвичайна ситуація, тому от саме так виглядає зараз ця ситуація. Тобто, за нашими оцінками, близько 300 будинків є постраждалими.
1: Наталія Миколаївна, ви сказали, що ДСНС не пускає поки в епіцентр подій. Є постраждалі, які вже отримують медичну допомогу. Чи немає жертв під завалами, чи ця тема вже офіційно відома?
2: Станом на цю хвилину жертв немає. Але ми просто ще не знаємо, що вони там знайдуть. Тобто таких стан, те, що ми думаємо, що твоє людей, вони вже їм надана допомога. Але там, наприклад, це навіть там є наша бухгалтер виконком, ми її довго не могли знайти, але знайшли в неї там є рани, вона доставлена в лікарню. А поки що ні від яких родичів не поступала інформація, що з кимось не можуть знайти зв'язок. Тобто ми думаємо, що обійдеться без жертв. Ну, принаймні, дуже цього хочемо.
1: Саме головне, як люди, тому що життя найголовніше. Надається психологічна допомога, як їхній стан наразі?
2: Є люди, можуть оцінити тільки ті, хто пережили подібну, звичайно, розгублені, є ті, в кого піднімається тиск, є ті, тут в основному люди старшого віку, тому там зараз наше ПМСТ розгорне такий тимчасовий пункт надання первинної допомоги, не такої, що вже потребує госпіталізація такої. Стан розгублені, розтривожені, збуджені, налякані.
1: Ви сказали, що ситуація навіть гірша, ніж на Броварі, тобто можемо оцінювати, що є вщент зруйновані будинки теж.
2: Так.
1: І за інформацією Віталія Бунечка, яка вже є в Фейсбуці, офіційною причиною це є влучання в одне з аграрних підприємств. Так?
2: Ми всі, хто тут знаходиться, принаймні так кажуть ДСНСники, військові, тому ми користуємося тією інформацією, що кажуть, бо я ж кажу, на власні очі я ще не бачила, хоча я тут собі знаходилася, але в епіцентрі я ще не була, тільки воно оцеплено, і навіть в'їзд в село зараз регулюється з іншого боку, тому що так за звичним маршрутом в нього заїхати не можна.
1: Дякуємо, Наталія Миколаївна. Ви працюєте на місці події, ми будемо слідкувати за подіями далі, буде працювати наше телебачення, тож слідкуйте за нашими соціальними мережами, за ефірами, для того, щоб більше дізнатися про цю інформацію.
2: Я просто фото скину, бо я вам обіцяла, немає інтернету, але зараз ДСНСники розгорнули Starlink, то я вже зможу скидати вам фотографії.
1: Так, візьмемо фотографію, одразу виставимо наше повідомлення Spotify у Фейсбуці. Дякуємо вам, з нами на зв'язку була заступниця міського голови Наталія Чижевська, яка разом з іншими колегами працює на місці події в Хотинівці.
2: Дякую, всім за увагу.
0: Актуально.